0: svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

Biraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Oporba nije zadovoljna dvodnevnom izvanrednom sjednicom Sabora o opasnom otpadu u Gospiću.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Sabor je glasovanjem zaključio dvodnevnu izvanrednu sjednicu sazvanu na zahtjev predsjednika Zorana Milanovića, a na kojoj se raspravljalo o opasnom ilegalnom otpadu u Gospiću. Predmet glasanja bili su Milanovićevi zaključci kojima bi se vladu obvezalo na niz akcija vezanih uz aferu s otpadom, no iste su zaključke najprije odbili matični saborski, a sad je isto učinio i Sabor. S druge strane, sa 81 glasom za te 58 protiv, Sabor je usvojio prijedloge zaključaka koje su predložili HDZ i ostali iz vladajuće većine. Njihovi prijedlozi, na što je upozorila i oporba, mahom su blaži u odnosu na prijedloge Zorana Milanovića, te se u većoj mjeri svode na deklarativnu razinu. Izazvalo je to burne reakcije oporbe. Koordinatorica Možemo, Sandra Benčić.
2: HDZ je odbio provesti hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. HDZ je odbio i hitne mjere koje smo predložili SDP i mi i korake koje treba poduzeti od danas pa u narednim danima, a da bi se zaštitile podzemne vode od daljnjeg procjeđivanja. Time je HDZ stavio stranku daleko iznad pitanja zaštite ljudi, zdravlja, tla, vode i zemlje kao takve.
1: Saborski zastupnik stranke Drito Nino Raspudić kaže da je tužan epilog izvanredne sjednice parlamenta.
3: Usvojeni su sramotni HDZ-ovi zaključci napisani jezikom briselskih birokrata, dakle ovaj plenkovićevski robotski pristup neke prosječne umjetne inteligencije koja je to očito pisala. Počinje riječima kako oni odlučno osuđuju nezakonito postupanje u Lici i tako dalje. I evo ja ću vam samo prevesti sa tog plenkovićevsko-HDZ-ovsko-briselsko na hrvatski. Odlučno osuđujemo znači boli nas, ajde reći ću briga.
1: Saborska zastupnica stranke Dosip Dalija Orešković.
4: Svatko ko i nadalje nakon svega ovoga glasa za HDZ, podupire HDZ, na bilo koji način traži opravdanje za HDZ. Ili nije bistre pameti, ili mu savjest nije čista.
1: Revoltirana ponašanjem vladajućih je i zastupnica stranke Centar Marijana Puljak.
5: Osim što treba hitna sanacija opasnog otpada u Gospiću, Hrvatskoj zaista treba hitna sanacija cijelog sustava. Još jedan put naglašavam, najbolja hitna ekološka sanitarna mjera koja će pomoći ne samo građanima Gospića, Like, nego cijele Hrvatske je micanje HDZ-a.
1: Mostov Zvonimir Troskot, koji je ovu temu mjesecima pratio, poručuje da vladajući otežu i žele temu staviti pod tepih. Želi da se proglasi izvanredno ekološko krizno stanje koje je prijeko potrebno za sanaciju.
6: Ono što i stručnjaci govore da je prijeko potrebna fitoremedijacija, gdje vi ne sanirate samo otpad, nego ćete vi morati sanirati i poljoprivredne proizvode, odnosno tamo cijelo ono tlo koje je zaraženo. Dakle, radi se o černobilskoj zoni. Evo, doslovno tako, znači to je stvarno zaražena zona gdje se određene reperkusije, odnosno posljedice tog opasnog otpada vide danas, ali se nažalost i vide sa odmakom vremena još jače.
1: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja najavio da se borba nastavlja i da su spremni na sve.
7: Ovo je poruka toj otpadnoj mafiji, ne bojimo vas se, nastavit ćemo dalje, spremni smo za vaš konačan poraz i potpuno oslobođenje Hrvatske, za zaštitu hrvatskog tla, hrvatskih voda, prvenstveno hrvatskih ljudi, platiti i najveću moguću cijenu.
1: Recimo i da je ranije predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio da su prikupili potpise od Možemo, IDS-a, Drito, Mosta, Centra, a još se čeka odluka Hrvatskih suverenista i Domina za opoziv premijera.
8: I to je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni i politički konsenzus. Pitanje povjerenje ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću i pitanje zapravo da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može li i dalje tako funkcionirati? Mi mislimo da ne može.
1: HDZ-ov Mislav Herman ističe da je situacija u Gospiću ozbiljna i nije se smjela dogoditi.
9: Mi danas možemo zaključiti kako u Hrvatskoj postoje dvije grupe političkih aktera. Jedna grupa političkih aktera je ona koja je prepoznala problem i koja će riješiti taj problem. A druga grupa političkih aktera je grupa koju nije briga niti za zdravlje građana Gospića, niti za zdravlje građana Zagreba, koji su ovdje došli samo sa jednom namjerom, a to je rušenje saborske većine, odnosno rušenje Vlade Republike Hrvatske.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Ličko-senjski župan i šef ličkog HDZ-a Ernest Petri ponovno na meti javnosti.
0: Više za koju

0: Infosat otvorenog radija.
1: Nakon što su u Saboru na izvanrednoj sjednici povodom ekocida u Lici odbijeni svi zaključci predsjednika Zorana Milanovića, koju je i sazvao, a prihvaćeni oni vladajuće većine, Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, rekao je da puno drugačiji rasplet nisu ni očekivali.
2: Možemo zaključiti da je zapravo na neki način odbijena hitna stručna sanacija sa jasnim rokovima i modelima i načinima sanacije. Prihvaćene su zaključci svih onih tijela državnih i javnih institucija koji su do sada postupali, iako je već sada nedvojbeno zapravo dokazano da je upravo zbog njihovih propusta nekoordinacije došlo do ovolikog problema.
1: Dodao je da neprihvaćanjem bilo kakve stručne odgovornosti možemo zamisliti da će se daljnji postupci nastaviti i dalje bez konkretnih rokova i komunikacije s javnosti.
2: Mislim da građani Gospića, ali ne samo Gospića, nego i svih dijelova Hrvatske koji su također bore sa ovakvim crnim točkama su dobili jasnu poruku zapravo da je vrlo upitno kako će se biti problemi dalje rješavati.
1: Prihvaćene zahtjeve koje je iznijela, a potom i izglasala vladajuća većina, Bušić je komentirao kao neodređene. Dodao je da umjesto hitnog postupanja i jasnih rokova s točnim modelima, vlada će svoje očitovanje Saboru iznijeti tek za 3 mjeseca, što je problematično, jer je riječ o problemu koji iziskuje brže i ranije postupanje svih tijela.
2: Ovaj problem je nastao zato što netko tko je trebao spriječiti nije na vrijeme spriječio, a kada se otkrio razina problema još 2024. godine sa prvim jasnim analizama da se radi o izuzetno opasnom otpadu zakopanom u tlo u tim količinama, nije poduzeo nikakve preventivne radnje da sve negativne posljedice tog otpada spriječi.
1: A građanska inicijativa Gospić je naš dom ranije je najavila i prosvjed u glavnom gradu 5. rujna. Bušić je sad građane diljem zemlje pozvao na zajedništvo i da iz Zagreba pošalju poruku jedinstva.
2: Ovo što se danas događa Gospiću, sutra će se već događati nekom drugom i ako ne promijenimo cjelokupni pristup prema ovom problemu, očito ga imamo na nivou cijele države, jasno je da nas ništa u budućnosti bolje od ovoga ne može očekivati i zato vjerujem da će se cijela Hrvatska na neki način odazvati ovom prosvjedu i iskazati svoje nezadovoljstvo.
1: Ličko-senjski župan i šef ličkog HDZ-a Ernest Petri ponovno se našao na meti javnosti. Večer uoči izvanredne sjednice Sabora, sazvane zbog ekološke katastrofe u njegovom kraju, snimljene da u izlasku u Gospiću ljubi mlađu crnokosu ženu. Vladajuća stranka očekuje da Petri podnese ostavku na mjesto šefa tamošnjeg HDZ-a, a u idućoj fazi moguće i župana, doznaje neslužbeno Jutarnji list. Kako pišu, radi se o ponašanju nedostojnom trenutka i dužnosti. Župan je medijima rekao da je na raspolaganju stranci 24 sata dnevno, te da će napraviti onako kako HDZ odluči. Podsjetimo, ličko-senjski župan s tom je ženom snimljen i u travnju kada je dok su boravili u Novalji došlo i do fizičkog okršaja jer je na njega bacila pepeljaru. Nakon što je policija tada intervenirala, Petriju je izmjeren 1 promil alkohola u krvi, a ženi 2. Šef SDP-a Hajdaš Dončić to smatra neprimjerenim.
3: To je stvarno problem HDZ-a i ljudi koji su u HDZ-u. To naš problem nije. Ljudi vide kad će doći parlamentarni izbori, a doći će jednog dana, ljudi će sami procijeniti koja je ona politička opcija koja želi graditi institucije koje su, naglašavam, nestranačke, jer institucije nam trebaju biti nestranačke, moraju biti protočne i ne mogu biti pod diktatom jedne političke stranke.
1: Komentirao je to i gradonačelnik Gospića Darko Milinović.
4: Na njegovom mjestu ja bi podnio ostavku.
1: Milinović je stigao ispred Sabora, ne bi li iz prve ruke čuo zaključke parlamenta što mu predsjednik Sabora Gordan Jandroković nije dozvolio. Potom je nastavio.
4: Gradonačelnik grada Gospića, koji je epicentar ovoga puta ne samo Hrvatske već Europe, da ne kažem svijeta, juče je njih 10 iz Gospića ili već koliko moglo biti, danas ja ne mogu. Čudno mi je to, dakle pozivam pa i predsjednika države pa sve institucije, poštivajte legalno izabrane institucije. Ja pozivam predsjednika Sabora, predsjednika Vlade, predsjednika države, to su legitimni predstavnici, a legitimni predstavnici građana grada Gospića i grada Gospića, najveći po površini u Europi sam ja. Nama je bitno da prvi šleper koji će odvesti, početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti i vidjeti.
1: Dodao je da je, ukoliko se iscrpe institucionalne mogućnosti, spreman i na vezanje lancima.
4: Ja sam za Gospić spreman napraviti sve. Ako treba i štrajkat glađu.
1: Revolucionarna tehnologija stigla je u riječki KBC na kliniku za ginekologiju i porodništvo. Tamo su izvedeni prvi operativni zahvati uz pomoć robotske kirurgije. Velik je to dan za ustanovu, djelatnike, ali prvenstveno za pacijente, rekla je ravnateljica KBC-a Rijeka, Alemka Brnčić-Fišer.
5: Uvođenje robotske kirurgije je jedan zaista velik iskorak u pružanju suvremene zdravstvene skrbi i iskorak također u omogućavanju najsuvremenijih kirurških tehnika za naše pacijente tamo gdje su one indicirane.
1: Nova tehnologija korak je dalje u izvođenju minimalnih invazivnih kirurških zahvata, omogućuje veliku preciznost i kontrolu, a pacijenti tako gube manje krvi, dok je oporavak i boravak u bolnici kraći. Predstavljanju robotskog sustava vrijednog 5.112.860 eura, koji je financiran iz državnog proračuna, prisustvovala je i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja je rekla da su tamošnji djelatnici objeručke prihvatili izazove koje su pred njima.
6: Pratite jedan jedini cilj Ministarstva zdravstva, a to je pružanje suvremene, sigurne, stručne zdravstvene usluge.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vučić najavio prijevremene parlamentarne izbore.
0: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada, najavio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je ranije rekao da razmišlja o kandidaturi za premijera. Vučić, kojemu drugi predsjednički mandat istječe u svibnju 2027. rekao je sredinom lipnja da planira podnijeti ostavku i da razmišlja o kandidaturi za premijera. Po Ustavu ne može se treći put kandidirati za šefa države. Jako nevrijeme stiglo je sjeverno od Hrvatske u Austriju i Sloveniju, gdje je u Celju grom usmrtio muškarca. Policijska uprava Celje priopćila je da je neposredno prije ponoći grom udario u dvije osobe koje su stajale ispod malog drveta na području Petrovča, a 46-godišnji muškarac preminuo je na mjestu događaja. Drugi muškarac, također 46-godišnjak, prevezen je u bolnicu u Celje i lakše ozlijeđen. Snažno nevrijeme pogodilo je najviše središte susjedne Slovenije, gdje je došlo do poplavljivanja podruma, porušenih stabala i otkrivanje krovova zbog udara jakog vjetra. A olujni vjetrovi i jake pljuskovi okupali su i Austriju u četvrtak, pa i tamo došlo do poplava. Nevrijeme se nastavilo tijekom večeri, a najviše je pogođena savezna država Donja Austrija. U Beču je superčelija donijela tuču veličine do 3 cm. Dok se šteta zbraja, za obje zemlje i dalje se predviđaju obilne kiše. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio stroge ekonomske sankcije Iranu i svima koji surađuju s Iranom, iz Kube stižu poruke zabrinutosti zbog moguće eskalacije sankcija ili čak vojne intervencije na otoku. Stalni predstavnik Kube pri UN-u Ernesto Sobernon Guzman tijekom rasprave Vijeća sigurnosti oštro kritizirao jednostrane prisilne mjere SAD-a.
2: Alertamos una vez más ante este foro sobre las consecuencias ilkaz.
1: Još jednom upućujemo upozorenje na ovom sastanku. Jednom kada se pokrene vojna avantura protiv Kube, posljedice će biti nesagledive. To neće utjecati samo na Kubu i SAD, već će ugroziti mir, sigurnost i stabilnost na zapadnoj polutki, pa čak i u cijelom svijetu. Nakon niza novih ruskih napada dronovima i projektilima na Kijev, u kojima su gađane stambene zgrade, civilna infrastruktura i dječja bolnica, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je saveznike na djelovanje. Traži oružje, točnije rakete za patriote, ko bi Ukrajina mogla presretati i obarati ruske dronove. Iako je oko 90% krstarećih raketa oboreno, balistički projektili značajno su gori. Trebamo rakete za patriote, a samo naši partneri nam ih mogu dati. Uvjeravamo ih na sve načine da su nam neophodni, a znamo da ih mogu isporučiti. Ne pričamo o poklonu, Ukrajina je spremna kupiti oružje. Ono što je važno je da se ta odluka donese. Primjerena politička odluka naših partnera i najvažnije SAD-a. Izraelski planovi za izgradnju novog velikog ilegalnog naselja, koje bi okupiranu zapadnu obalu podijelilo na dva dijela, izazvali su široku osudu diljem svijeta. U zajedničkoj izjavi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Kanada i Norveška nazvali su izraelsko otvaranje građevinskih natječaja za više od 1200 stambenih jedinica neprihvatljivim i kršenjem teritorijalne cjelovitosti palestinskih teritorija. Američki veleposlanik u Izraelu upozorio je Izraelce da ne kradu posjede Palestinaca.
3: We're appalled at some of the things that have happened to families.
1: Zgroženi smo nekim od stvari koje su se dogodile obiteljima koje su žrtve. Jednostavno, zločinačke aktivnosti koje su neoprostive i ogavne. Ako nešto ne posjeduješ, to ne uzimaš i ne tražiš. Netko je vlasnik kuća, a onda netko dođe i uzme mu ju i otjera mu obitelj. Ukrajinskom državljaninu uhićenom u Puli određen je istražni zatvor zbog zahtjeva za izručenjem koji traži Njemačka. Sutkinja Županijskog suda u Puli ukrajinskom državljaninu Vladimiru Ž, koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog, odredila je istražni zatvor. Podsjetimo da ga Njemačka traži zbog sumnje u sabotažu plinovoda Sjeverni tok 1 i 2, odvjetnik Matija Miloš.
4: Predmetom u daljem postupku je zapravo da Njemačka sada na temelju istih činjenica i iste pravne ove kvalifikacije traži izručenje, odnosno predaju, a temeljem toga je u Poljskoj odbijena.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Hajduk remizirao s Rakovom, a Rijeka je izgubila od Mitilenda. Vrijeme je promjenjivo oblačno.
0: Više za koju minutu.

0: Otvorenog radija.
1: Hajduk je na Poljudu u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige remizirao s Poljskim Rakovom 2-2. Nogometaši Rijeke poraženi su u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Danski Midtjylland je na domaćem terenu slavio s 2-0. Trener Rijeke Matijaž Kek.
2: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Loše su prošle i malo bolje ekipe, ali u nekim momentima šteta za to pad koncentracije kod oba gola, a neke situacije koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
1: Poručio je slovenski strateg i nastavio.
2: Ako njima daš prostor, a to smo vidjeli drugo vrijeme, to je jako, jako opasna ekipa, brza ekipa, a najveći problem su nas, kao svima koje igraju protiv Midtjyllanda, su bili ti prekidi, to svaka lopta leti unutra je iz auta, to je bilo jedno 40-50 ubačaja. Odigrali smo utakmica, ipak u nekim momentima imali smo i prostor i izašli smo kvalitetno van, ali fali nam ta jedna reakcija, jedna dobra odluka pojedinca.
1: Martin i Valen Sinković otputovali su u Amsterdam, gdje u ponedjeljak počinje svjetsko prvenstvo u veslanju. Nakon sezone povratka u dvojac na Pariće i tri velika međunarodna testa, hrvatski olimpijca očekuje najvažnije natjecanje godine. Amsterdam za Sinkovića ima posebno značenje, upravo su oni 2014. godine osvojili naslov svjetskih prvaka u dvojicu na Pariće, a u polufinalu su s vremenom 5:59.72 postali prva posada u povijesti koja je 2000 metara u ovoj disciplini odveslala za manje od 6 minuta. Njihovo najbolje svjetsko vrijeme stoji i danas, 12 godina poslije.
3: Spremni smo za svjetsko prvenstvo, danas putujemo u Amsterdam, u ponedjeljak kreću prve utrke, imali smo i dobrih i loših stvari tu u pripremama, ali vjerujem da možemo se boriti za najviše odličja ako sve prođe dobro. Vjerujemo u sebe i jedva čekamo utrke.
1: Sinkovići su se ove sezone vratili u dvojec na Pariće nakon što su 2025. godinu proveli u četvercu. Povratak nije počeo prema njihovim očekivanjima na prvom svjetskom kupu. Na prvom svjetskom kupu u Sevilji završili su na 13. mjestu i ostali bez polufinala. No samo dva tjedna poslije u Plovdivu pokazali su sasvim drugo lice. Osvojili su zlato s vremenom 6:97. Najboljim vremenom u povijesti svjetskih kupova, a zatim su početkom kolovoza na europskom prvenstvu u Versaju osvojili brončanu medalju. Aktualni svjetski prvaci Poljaci u Amsterdam dolaze u izmijenjenom sastavu, a među posadama koje mogu konkurirati za vrh su i Novi Zeland, Rumunjska te Portugal.
4: Idemo pozitivni, dobro smo radili ovaj zadnji dio, tako da jedva čekamo natjecanje, bit će jako dobro natjecanje, puno je dublova, puno je izjednačenih dublova i definitivno moramo biti bolji nego na europskom da bi ušli u finale uopće, tako da planiramo to i biti, jedva čekamo, pa ćete veselimo natjecanje.
1: Dvojac na Pariću s 29 prijavljenih posada jedna je od najbrojnijih disciplina prvenstva. Na Sinković i u Amsterdam stižu s jasnim ciljem. Novo mjesto na svjetskom postolju donijelo bi im 10. medalju sa svjetskih prvenstava, čak 16 godina nakon što su prvu osvojili 2010. godine kao članovi hrvatskog četverca na Pariće. Kvalifikacijske utrke dvojca na Pariće na rasporedu su u ponedjeljak od 17:40. Četvrtfinala slijede utorak od 17 sati, polufinala u srijedu od 17:11, dok je A finale predviđeno za petak u 17:17.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Vijesti

0: kulture na otvorenom.
1: Zagrebački velesajam postaje najveća ljetna pozornica. Ljeta na Zagrebačkom velesajmu u svom četvrtom izdanju donosi 10 dana koncerata i to od 28. kolovoza do 6. rujna. Riječ je o dosad najvećem izdanju. Manifestacija koja je počela kao zanimljiv ljetni projekt u kratkom je vremenu prerasla u važnu točku zagrebačke kulturne i glazbene scene, poručuju organizatori. Biće tu koncerata afirmiranih domaćih izvođača, nastupa tribute bendova, natjecanja demo sastava, plesnih i sportskih aktivnosti te drugih festivalskih sadržaja. Za svakoga ponešto od roka, alternativne scene, popa, metala, funka i brojnih drugih glazbenih pravaca uz dodatni umjetnički i sportski program namijenjen publici različitih generacija i afiniteta. Nakon uvodnog vikenda na red dolazi dvodnevno natjecanje demo bendova. Od srijede ide glavni festivalski program. On će na pozornicu dovesti neka od najzanimljivijih aktualnih imena domaće alternativne scene. Ove godine i važna novost, plaćat će se ulaznice.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Poslije podne sunčanije, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu mjestimica umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, na jugu i viša, najviša dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34. Biometeorološke prilike će u prvom dijelu dana još uvijek biti razmjerno nepovoljne. Kasnije će taj utjecaj polako slabjeti. Uz nešto niže temperature zraka, osobito u unutrašnjosti zemlje, meteoropati i kronični bolesnici lakše će podnositi tegobe nego prethodnih dana. Na krajnjem jugu će i dalje biti prisutna umjerena opasnost od toplinskog vala, pa je potrebno prilagoditi fizičke aktivnosti.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Ines Božar, slušate emisiju Otvoreno. Oporba nije zadovoljna dvodnevnom izvanrednom sjednicom Sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Ličko-senjski župan i šef ličkog HDZ-a Ernest Petri ponovno na meti javnosti. Vučić najavio prijevremene parlamentarne izbore. Hajduk remizirao s Rakovom, a Rijeka je izgubila od Mitilenda. Vrijeme je promjenjivo oblačno.
0: Otvoreno.
1: Sabor je glasovanjem zaključio dvodnevnu izvanrednu sjednicu sazvanu na zahtjev predsjednika Zorana Milanovića, a na kojoj se raspravljalo o opasnom ilegalnom otpadu u Gospiću. Predmet glasanja bili su Milanovićevi zaključci kojima bi se vladu obvezalo na niz akcija vezanih uz aferu s otpadom, no iste su zaključke najprije odbili matični saborski, a sad je isto učinio i Sabor. S druge strane, sa 81 glasom za te 58 protiv, Sabor je usvojio prijedloge zaključaka koje su predložili HDZ i ostali iz vladajuće većine. Njihovi prijedlozi, na što je upozorila i oporba, mahom su blaži u odnosu na prijedloge Zorana Milanovića, te se u većoj mjeri svode na deklarativnu razinu. Izazvalo je to burne reakcije oporbe. Koordinatorica Možemo, Sandra Benčić.
2: HDZ je odbio provesti hitnu sanaciju ilegalnog odlagališta otpada u Gospiću. HDZ je odbio i hitne mjere koje smo predložili SDP i mi i korake koje treba poduzeti od danas pa u narednim danima, a da bi se zaštitile podzemne vode od daljnjeg procjeđivanja. Time je HDZ stavio stranku daleko iznad pitanja zaštite ljudi, zdravlja, tla, vode i zemlje kao tako.
1: Saborski zastupnik stranke Drito, Nino Raspudić, kaže da je tužan epilog izvanredne sjednice parlamenta.
3: Usvojeni su sramotni HDZ-ovi zaključci, napisani jezikom briselskih birokrata, dakle ovaj plenkovićevski robotski pristup neke prosječne umjetne inteligencije koja je to očito pisala. Počinje riječima kako oni odlučno osuđuju nezakonito postupanje u Lici i tako dalje. I evo ja ću vam samo prevesti sa tog plenkovićevsko-HDZ-ovsko-briselskog na hrvatski. Odlučno osuđujemo znači boli nas, ajde reći ću briga.
1: Saborska zastupnica stranke Dosip, Dalija Orešković.
4: Svatko ko i nadalje nakon svega ovoga glasa za HDZ, podupire HDZ, na bilo koji način traži opravdanje za HDZ. Ili nije bistre pameti, ili mu savjest nije čista.
1: Revoltirana

0: ponašanjem vladajućih je i zastupnica stranke Centar Marijana Puljak.
1: Osim što treba hitna sanacija opasnog otpada u Gospiću, Hrvatskoj zaista treba hitna sanacija cijelog sustava. Još jedan put naglašavam, najbolja hitna ekološka sanitarna mjera koja će pomoći ne samo građanima Gospića, Like, nego cijele Hrvatske je micanje HDZ-a.
0: Mostov Zvonimir Troskot, koji je ovu temu mjesecima pratio, poručuje da vladajući otežu i žele temu staviti pod tepih. Želi da se proglasi izvanredno ekološko krizno stanje koje je prijeko potrebno za sanaciju.
2: Ono što i stručnjaci govore da je prijeko potrebna fitoremedijacija, gdje vi ne možete, ne sanirate samo otpad, nego ćete vi morati sanirati i poljoprivredne proizvode, odnosno tamo cijelo ono tlo koje je zaraženo. Dakle, radi se o černobilskoj zoni, evo doslovno tako, znači to je stvarno zaražena zona gdje se određene reperkusije, odnosno posljedice tog opasnog otpada vide danas, ali se nažalost i vide sa odmakom vremena još jače.
0: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja najavio da se borba nastavlja i da su spremni na sve.
3: Ovo je poruka toj otpadnoj mafiji, ne bojimo vas se, nastavit ćemo dalje, spremni smo za vaš konačan poraz i potpuno oslobođenje Hrvatske, za zaštitu hrvatskog tla, hrvatskih voda, prvenstveno hrvatskih ljudi, platiti i najveću moguću cijenu.
0: Recimo i da je ranije predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio da su prikupili potpise od Možemo, IDS-a, Drito, Mosta, Centra, a još se čeka odluka Hrvatskih suverenista i Domina za opoziv premijera.
4: I to je nadstranačko pitanje i to je jedino pitanje gdje možemo naći širi društveni i politički konsenzus. Pitanje povjerenje ili nepovjerenja Andreju Plenkoviću i pitanje zapravo da li sustav na ovaj način kako funkcionira, a funkcionira samo pod dirigentskom palicom jedne osobe, može li i dalje tako funkcionirati? Mi mislimo da ne može.
0: HDZ-ov Mislav Herman ističe da je situacija u Gospiću ozbiljna i nije se smjela dogoditi.
5: Mi danas možemo zaključiti kako u Hrvatskoj postoje dvije grupe političkih aktera. Jedna grupa političkih aktera je ona koja je prepoznala problem i koja će riješiti taj problem. A druga grupa političkih aktera je grupa koju nije briga niti za zdravlje građana Gospića, niti za zdravlje građana Zagreba, koji su ovdje došli samo sa jednom namjerom, a to je rušenje saborske većine, odnosno rušenje Vlade Republike Hrvatske.
0: Otvoreno. Nakon što su u Saboru na izvanrednoj sjednici povodom ekocida u Lici odbijeni svi zaključci predsjednika Zorana Milanovića, koju je i sazvao, a prihvaćeni oni vladajuće većine, Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom, rekao je da puno drugačiji rasplet nisu ni očekivali.
6: Možemo zaključiti da je zapravo na neki način odbijena hitna stručna sanacija sa jasnim rokovima i modelima i načinima sanacije. Prihvaćene su zaključci svih onih tijela državnih i javnih institucija koji su do sada postupali, iako je već sada nedvojbeno zapravo dokazano da je upravo zbog njihovih propusta nekoordinacije došlo do ovolikog problema.
0: Dodao je da neprihvaćanjem bilo kakve stručne odgovornosti možemo zamisliti da će se daljni postupci nastaviti i dalje bez konkretnih rokova i komunikacije s javnosti.
6: Mislim da građani Gospića, ali ne samo Gospića, nego i svih dijelova Hrvatske koji su također bore sa ovakvim crnim točkama su dobili jasnu poruku zapravo da je vrlo upitno kako će se biti problemi dalje rješavati.
0: Prihvaćene zahtjeve koje je iznijela, a potom i izglasala vladajuća većina, Bušić je komentirao kao neodređene. Dodao je da umjesto hitnog postupanja i jasnih rokova s točnim modelima, vlada će svoje očitovanje Saboru iznijeti tek za 3 mjeseca, što je problematično jer je riječ o problemu koji iziskuje brže i ranije postupanje svih tijela.
6: Ovaj problem je nastao zato što netko što je trebao spriječiti nije na vrijeme spriječio, a kada se otkrio razina problema još 2024. godine sa prvim jasnim analizama da se radi o izuzetno opasnom otpadu zakopanom u tlo u tim količinama, nije poduzeo nikakve preventivne radnje da sve negativne posljedice tog otpada spriječi.
0: A građanska inicijativa Gospić je naš dom ranije je najavila i prosvjed u glavnom gradu 5. rujna. Bušić je sad građane diljem zemlje pozvao na zajedništvo i da iz Zagreba pošalju poruku jedinstva.
6: Ovo što se danas događa Gospiću, sutra će se već događati nekom drugom i ako ne promijenimo cjelokupni pristup prema ovom problemu, očito ga imamo na nivou cijele države, jasno je da nas ništa u budućnosti bolje od ovoga ne može očekivati, zato vjerujem da će se cijela Hrvatska na neki način odazvati ovom prosvjedu i iskazati svoje nezadovoljstvo.
0: Ličko-senjski župan i šef ličkog HDZ-a Ernest Petri ponovno se našao na meti javnosti. Večer uoči izvanredne sjednice Sabora, sazvane zbog ekološke katastrofe u njegovom kraju, snimljene da u izlasku u Gospiću ljubi mlađu crnokosu ženu. Vladajuća stranka očekuje da Petri podnese ostavku na mjesto šefa tamošnjeg HDZ-a, a u idućoj fazi moguće i župana, doznaje neslužbeno Jutarnji list. Kako pišu, radi se o ponašanju nedostojnom trenutka i dužnosti. Župan je medijima rekao da je na raspolaganju stranci 24 sata dnevno te da će napraviti onako kako HDZ odluči. Podsjetimo, ličko-senjski župan s tom je ženom snimljen i u travnju kada je dok su boravili u Novalji došlo i do fizičkog okršaja jer je na njega bacila pepeljaru. Nakon što je policija tada intervenirala, Petriju je izmjeren 1 promil alkohola u krvi, a ženi 2. Šef SDP-a Hajdaš Dončić to smatra neprimjerenim.
4: To je stvarno problem HDZ-a i ljudi koji su u HDZ-u. To naš problem nije. Ljudi vide kad će doći parlamentarni izbori, a doći će jednog dana gdje će sami procijeniti koja je ona politička opcija koja želi graditi institucije koje su, naglašavam, nestranačke, jer institucije nam trebaju biti nestranačke, moraju biti protočne i ne mogu biti pod diktatom jedne političke stranke.
0: Komentirao je to i gradonačelnik Gospića Darko Milinović.
7: Na njegovom mjestu ja bi podnio ostavku.
0: Milinović je stigao ispred Sabora, ne bi li iz prve ruke čuo zaključke parlamenta što mu predsjednik Sabora Gordan Jandroković nije dozvolio. Potom je nastavio.
7: Načelnik grada Gospića, koji je epicentar ovoga puta ne samo Hrvatske već Europe, da ne kažem svijeta, juče njih 10 iz Gospića ili već koliko moglo biti, danas ja ne mogu. Čudno mi je to, dakle pozivam pa i predsjednika države pa sve institucije, poštivajte legalno izabrane institucije. Ja pozivam predsjednika Sabora, predsjednika Vlade, predsjednika države, to su legitimni predstavnici, a legitimni predstavnici građana grada Gospića i grada Gospića, najveće po površini u Europi sam ja. Nama je bitno da prvi šleper koji će odvesti, početi odvoziti opasni otpad iz Gospića se pojavi u Gospiću. Ima nekakvih naznaka da bi se nešto moglo desiti, ali želim to čuti i vidjeti.
0: Dodao je da je, ukoliko se iscrpe institucionalne mogućnosti, spreman i na vezanje lancima.
7: Ja sam za Gospić spreman napraviti sve. Ako treba i štrajkat glađu.
0: Revolucionarna tehnologija stigla je u riječki KBC na Kliniku za ginekologiju i porodništvo. Tamo su izvedeni prvi operativni zahvati uz pomoć robotske kirurgije. Velik je to dan za ustanovu, djelatnike, ali prvenstveno za pacijente, rekla je ravnateljica KBC-a Rijeka Alemka Brnčić-Fišer.
8: Uvođenje robotske kirurgije je jedan zaista velik iskorak u pružanju suvremene zdravstvene skrbi i iskorak također u omogućavanju najsuvremenijih kirurških tehnika za naše pacijente tamo gdje su one indicirane.
0: Nova tehnologija korak je dalje u izvođenju minimalnih invazivnih kirurških zahvata, omogućuje veliku preciznost i kontrolu, a pacijenti tako gube manje krvi, dok je oporavak i boravak u bolnici kraći. Predstavljanju robotskog sustava vrijednog 5.112.860 eura, koji je financiran iz državnog proračuna, prisustvovala je i ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja je rekla da su tamošnji djelatnici objeručke prihvatili izazove koje su pred njima.
9: Pratite jedan jedini cilj Ministarstva zdravstva, a to je pružanje suvremene, sigurne, stručne zdravstvene usluge. Otvoreno.
0: Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji održat će se 18. ili 25. listopada, najavio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, koji je ranije rekao da razmišlja o kandidaturi za premijera. Vučić, kojemu drugi predsjednički mandat istječe u svibnju 2027. rekao je sredinom lipnja da planira podnijeti ostavku i da razmišlja o kandidaturi za premijera. Po ustavu ne može se treći put kandidirati za šefa države. Jako nevrijeme stiglo je sjeverno od Hrvatske u Austriju i Sloveniju, gdje je u Celju grom usmrtio muškarca. Policijska uprava Celje priopćila je da je neposredno prije ponoći grom udario u dvije osobe koje su stajale ispod malog drveta na području Petrovča, a 46-godišnji muškarac preminuo je na mjestu događaja. Drugi muškarac, također 46-godišnjak, prevezen je u bolnicu u Celje i lakše ozlijeđen. Snažno nevrijeme pogodilo je najviše središte susjedne Slovenije, gdje je došlo do poplavljivanja podruma, porušenih stabala i otkrivanje krovova zbog udara jakog vjetra. A olujni vjetrovi i jaki pljuskovi okupali su i Austriju u četvrtak, pa i tamo došlo do poplava. Nevrijeme se nastavilo tijekom večeri, a najviše je pogođena savezna država Donja Austrija. U Beču je superčelija donijela tuču veličine do 3 cm, dok se šteta zbraja, za obje zemlje i dalje se predviđaju obilne kiše. Nakon što je američki predsjednik Donald Trump najavio stroge ekonomske sankcije Iranu i svima koji surađuju s Iranom, iz Kube stižu poruke zabrinutosti zbog moguće eskalacije sankcija ili čak vojne intervencije na otoku. Stalni predstavnik Kube pri UN-u Ernesto Sobernon Guzman tijekom rasprave Vijeća sigurnosti oštro kritizirao jednostrane prisilne mjere SAD-a.
10: Alertamos una vez más ante este foro sobre las consecuencias y
0: još jednom upućujemo upozorenje na ovom sastanku. Jednom kada se pokrene vojna avantura protiv Kube, posljedice će biti nesagledive. To neće utjecati samo na Kubu i SAD, već će ugroziti mir, sigurnost i stabilnost na zapadnoj polutki, pa čak i u cijelom svijetu. Nakon niza novih ruskih napada dronovima i projektilima na Kijev, kojima su gađane stambene zgrade, civilna infrastruktura i dječja bolnica, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je saveznike na djelovanje. Traži oružje, točnije rakete za patriote, ko bi Ukrajina mogla presretati i obarati ruske dronove. Iako je oko 90% krstarećih raketa oboreno, balistički projektili značajno su gori. Trebamo rakete za patriote, a samo naši partneri nam ih mogu dati. Uvjeravamo ih na sve načine da su nam neophodni, a znamo da ih mogu isporučiti. Ne pričamo o poklonu, Ukrajina je spremna kupiti oružje. Ono što je važno je da se ta odluka donese. Primjerena politička odluka naših partnera i najvažnije SAD-a. Izraelski planovi za izgradnju novog velikog ilegalnog naselja koje bi okupiranu zapadnu obalu podijelilo na dva dijela izazvali su široku osudu diljem svijeta. U zajedničkoj izjavi Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Njemačka, Italija, Nizozemska, Kanada i Norveška nazvali su izraelsko otvaranje građevinskih natječaja za više od 1200 stambenih jedinica neprihvatljivim i kršenjem teritorijalne cjelovitosti palestinskih teritorija. Američki veleposlanik u Izraelu upozorio je Izraelce da ne kradu posjede Palestinaca.
11: We're appalled at some of the things that have happened to families.
0: Zgroženi smo nekim od stvari koje su se dogodile obiteljima koje su žrtve. Jednostavno zločinačke aktivnosti koje su neoprostive i ogavne. Ako nešto ne posjeduješ, to ne uzimaš i ne tražiš. Netko je vlasnik kuća, a onda netko dođe i uzme mu ju i otjera mu obitelj. Ukrajinskom državljaninu uhićenom u Puli određen je istražni zatvor zbog zahtjeva za izručenjem koji traži Njemačka. Sutkinja Županijskog suda u Puli ukrajinskom državljaninu Vladimiru Ž, koji je uhićen u Puli nakon što su za njim njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog, odredila je istražni zatvor. Podsjetimo da ga Njemačka traži zbog sumnje u sabotažu plinovoda Sjeverni tok 1 i 2. Odvjetnik Matija Miloš.
12: Predmetom u daljnjem postupku je zapravo da Njemačka sada na temelju istih činjenica i iste pravne ove kvalifikacije traži izručenje, odnosno predaju, a temeljem toga je u Poljskoj odbijena je predaja. Sport.
0: Hajduk je na Poljudu u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige remizirao s Poljskim Rakovom 2-2. Nogometaši Rijeke poraženi su u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Danski Midtjylland je na domaćem terenu slavio s 2-0. Trener Rijeke Matijaž Kek.
13: Pa znali smo kako teška utakmica nas očekuje ovdje. Loše su prošle i malo bolje ekipe, ali u nekim momentima je šteta za to pad koncentracije kod oba gola. A neke situacije koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
0: Poručio je slovenski strateg i nastavio.
13: Ako njimaš daš prostora, a to smo vidjeli drugo poluvrijeme, to je jako, jako opasna ekipa, brza ekipa, a najveći problem su nas, kao svima koje igraju protiv Midtjylanda, su bili ti prekidi, to svaka lopta leti unutra je iz auta, to je bilo jedno 40-50 ubačaja. Odigrali smo utakmica, ipak u nekim momentima imali smo i prostor i izašli smo kvalitetno van, ali fali nam ta jedna reakcija, jedna dobra odluka pojedinca.
0: Martin i Valen Sinković otputovali su u Amsterdam gdje je u ponedjeljak počinje svjetsko prvenstvo u veslanju. Nakon sezone povratka u dvojac na Pariće i tri velika međunarodna testa, hrvatske olimpijce očekuje najvažnije natjecanje godine. Amsterdam za Sinkoviće ima posebno značenje, upravo su oni 2014. godine osvojili naslov svjetskih prvaka u dvojicu na pariće, a u polufinalu su s vremenom 5:59:72 postali prva posada u povijesti koja je 2000 metara u ovoj disciplini odveslala za manje od 6 minuta. Njihovo najbolje svjetsko vrijeme stoji i danas, 12 godina poslije.
14: Spremni smo za svjetsko prvenstvo, danas putujemo u Amsterdam, u ponedjeljak kreću prve utrke, ba, imali smo i dobrih i loših stvari tu u pripremama, ali vjerujem da možemo se boriti za najviše odličja ako sve prođe dobro. Vjerujemo u sebe i jedva čekamo utrke.
0: Sinkovići su se ove sezone vratili u dvojec na pariće nakon što su 2025. godinu proveli u četvercu. Povratak nije počeo prema njihovim očekivanjima na prvom svjetskom kupu. Na prvom svjetskom kupu u Sevilji završili su na 13. mjestu i ostali bez polufinala. No samo dva tjedna poslije u Plovdivu pokazali su sasvim drugo lice. Osvojili su zlato s vremenom 6:97. Najboljim vremenom u povijesti svjetskih kupova, a zatim su početkom kolovoza na europskom prvenstvu u Versaju osvojili brončanu medalju. Aktualni svjetski prvaci Poljaci u Amsterdam dolaze u izmijenjenom sastavu, a među posadama koje mogu konkurirati za vrh su i Novi Zeland, Rumunjska te Portugal.
15: Idemo pozitivni, dobro smo radili ovaj zadnji dio, tako da jedva čekamo natjecanje, bit će jako dobro natjecanje, puno je dublova, puno izjednačenih dublova i definitivno moramo biti bolje nego na europskom da bi ušli u finale uopće, tako da planiramo to i biti, jedva čekamo, pa ćete veselimo natjecanje.
0: Dvojac na pariće s 29 prijavljenih posada jedna je od najbrojnijih disciplina prvenstva. Na Sinković i u Amsterdam stižu s jasnim ciljem. Novo mjesto na svjetskom postolju donijelo bi im 10. medalju sa svjetskih prvenstava, čak 16 godina nakon što su prvu osvojili 2010. godine kao članovi hrvatskog četverca na pariće. Kvalifikacijske utrke dvojca na pariće na rasporedu su u ponedjeljak od 17:40. Četvrtfinala slijede utorak od 17 sati, polufinala u srijedu od 17:11, dok je A finale predviđeno za petak u 17:17. Vrijeme. Promjenjivo oblačno, još ponegdje kiša, uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti i na širem riječkom području. Poslije podne sunčanije, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na Jadranu mjestimica umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, najniža jutarnja temperatura od 17 do 21, na Jadranu između 20 i 25, na jugu i viša, najviša dnevna od 24 do 29, na istoku i u Dalmaciji između 29 i 34. Biometeorološke prilike će u prvom dijelu dana još uvijek biti razmjerno nepovoljne. Kasnije će taj utjecaj polako slabjeti. Uz nešto niže temperature zraka, osobito u unutrašnjosti zemlje, meteoropati i kronični bolesnici lakše će podnositi tegobe nego prethodnih dana. Na krajnjem jugu će i dalje biti prisutna umjerena opasnost od toplinskog vala, pa je potrebno prilagoditi fizičke aktivnosti.
16: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Ines Gvožđar.
16: Urednica informativnog programa Dolores Mejić. Otvoreni.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Dux nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
6: Igraj odgovorno.
7: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

jeftin pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo fileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.

0: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
1: Ajme, meni kad će više završiti.
0: Ili slušajući hitove.
2: No matter what I do.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
3: S hrvatskih polja i farmi. Ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe. A svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC. Naše je domaće.
5: Narodne novine.
6: Nova školska godina počinje ovdje.
5: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
6: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
5: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
6: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
7: Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49. Napolitanke Kraš, 840 grama, 3,95. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Mirisi za kraj ljeta uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo sve mirise. Douglas Beauty Cards članove očekuje još i više. Vaše Douglas Parfumerije.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Heineken donosi Fiesta Latinu u srce Zagreba. Od 24. do 30. kolovoza Štrosmero trg postaje mjesto vrhunskih okusa, latino ritmova i dobrog društva. Besplatne radionice, DJ-evi, ples i osvježavajući Heineken trenuci čekaju te svaki dan. Vidimo se na Fiesti Latini.
2: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama 4,19 €. Megle zrnati sir 380 grama 2,89 € i kuhinski ručnik XXL 2,49 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.
4: Otvoreni cijelo ljeto.
5: Tvoj.

0: Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo fileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
2: Najbolja zabava za kraj ljeta čeka vas u Varaždinu. Špancir Fest od 21. do 30. kolovoza.
3: Nakon one crnine i kiše koja je jučer pomela Hrvatsku i baš ono lijepo nas osvježila, danas i dalje onako kroz prvu polovicu dana bit će dosta nestabilno, pogotovo u unutrašnjosti dijelovima sjevernog Jadrana i u Gorju, na jugu i dalje ostane onako lijepo, toplo i vruće. U prvoj polovici dana će biti tako malo nestabilno, u drugoj polovici dana, zatim i u ostatku Hrvatske lijepo, sunčano vrijeme, s temperaturama danas maksimalno do 30 u unutrašnjosti te do 33 duž obale.
1: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
3: E, to je to. Otključili smo ga. Weekend, subota, 22.8.2026. Ja sam Jan Mihaljević, iskreno malo zahrđan od godišnjeg, može se reći, ali bi volio vidjeti kako će ovo danas ispast. Kažu ljudi, ma hej, to ti je kao vožnja bicikla, samo se vratiš, treba ti 10 minuta da se privikneš. Hej, ja gledam ove gumbe ispred sebe i svu tehnologiju i malo mi treba da se podsjetim što se sve tu događa, ali zato imamo hitove da umjesto mene imaju glavnu riječ. Ovo je Teddy Swims.

Već ljuti klasik kod nas, Cheap Thrills. Dobro jutro svima, Jan ovdje, prije desetak minuta prvi put upalio mikrofon nakon skoro mjesec dana koliko se nismo čuli, ali evo lakši povratak u sve vas drage ljude koji ste uz radio ovako rano i to vikendom. Evo Joško je čak odvojio minutu i javio se na WhatsApp, naš 091-400-3355 je broj. Ko hoće, ko želi, slobodno doletite. Kaže Joško, vjerujem da ti je divno bilo na godišnjem, bome je. Prvi put bio u Americi, bilo je nešto najdivnije ikad. Prošao i dio zapadne i dio istočne obale, San Francisco, New York, LA, Boston. I jednostavno, evo, i dalje mi je malo teško vratiti se u realnost. Ali kaže Joško, sad će, što se tiče šihte povratka u realnost, lako ćeš ti to ući u rutinu, smatri to kao da si na igralištu i gađaš tricu, piece of cake. I znam da i to možda, kad objavim neki video gađanja trica na košarkaškom igralištu, izgleda lagano, ali onda znate da društvene mreže, to je sve laž, to je sve laž, tu treba više pokušaja. Tako i ovdje, vi čujete možda hitove u pozadini koji su fantastični, koji je sve super, sve odlično, sve po redu ide kako paše i kako treba i taman onako za subotu ujutro, ali ja se ovdje bojim s ovom tehnologijom kao da prvi put radim u životu ovaj posao. Svi ostali, nadam se da ste dobro, ako ste zaradio ovako rano, nadam se da ste budni svojom voljom prije svega. Ajmo s ovim...

0: svi koji se sad trenutno možda vraćate iz izlaska, prije svega svaka čast, ovo je baš ono ekstremni level, walk of shame. Sebi 24 ujutro je, ne zaboravite pokupiti kruh na povratku doma, a svi koji trenutno započinjete sa svojim danom, pa dobro jutro!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ermine.
4: Elvine.
5: Bok Ermin.
6: Herman.
7: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
8: 7 grama ponudbu za gurmane, zlata vina i puno zdrave hrane. Svi otroci pridaju poglednit krave, neviolčne, prave su rjave.
1: Tradicionalno svjež.
2: Agra, 64. Međunarodni poljoprivredno-prehrambeni sajam.
1: U Gornjoj Radgoni, Slovenija, od 22. do 26. kolovoza.
2: Pomorski sejem.
9: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
0: Prometni centar Otvorenog, trenutna situacija jutros je više manje ok, nema gužvi, nema zastoja, jedino evo gledam kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, duga je oko 2 km i to je zapravo to, nema veći gužvi, jedino treba samo napomenuti da budete ekstra oprezni danas jer jučer je bilo dosta kiše i kroz noć, tako da kolnici su mjestimice mokri i skliski i ako se dogodi neki nedovoljno velik razmak između vozila ispred vas, znate da može biti gluposti, pa to želimo pod svaku cijenu izbjeći. Ako imate kakvu korisnu informaciju iz prometa, 0800 3356 je broj. Hvala unaprijed i sretan put!

novo ime kod nas. Holly Humberstone, to je djevojka koja je odrasla u malom mjestu u Engleskoj, pisala svoje prve pjesme još kao klinka i neke od prvih demo snimki radila je u svojoj sobi. Nekoć je bila samo djevojčica sa snovima, evo je danas, ima pjesmu na otvorenom radiju, na najslušanijem radiju u Hrvatskoj. Dobro nam došla Holly. I ovo me samo podsjetilo na sve one ulične svirače koji nam nekako iz sjene uljepšavaju naše dane kroz cijelo ljeto, čak i godinu kad dođe zima. Znate, ono, prolazite ulicom, sjednete na kavu negdje uz more, nekoliko metara dalje netko samo s gitarom svira i pjeva iz sjene. I često ih ne primijetimo uopće, nekad možda obacimo koji euro i samo nastavimo svojim putem. Zapravo, evo, nikad ne znamo tko od tih ljudi danas postane, nekad bude, je samo osoba s gitarama za nekoliko godina ima, evo, pjesmu koju sluša cijeli svijet. Baš mi je lijep podsjetnik za svakog ko danas, evo, negdje svira, pjeva ili radi nešto svoje, još ga nitko baš previše ne primjećuje, samo nastavi. Jer nikad ne znaš gdje te to može odvesti, što god u životu da radili. Sad je Semi 38, ja sam Jan. Dobrodošli u vikendu s otvorenim Tame Impala i Jenny, dobro da vam poznata već stvar, već se kotrlja u pozadini. Ovo je Dracula, dobrodošli! Yeah.

0: Ajme koji savršen, kaos od pjesme, novi Hugel i Moving to the Sun. 7.47 je dobro jutro Hrvatska.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
3: Mirisi za kraj ljeta uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo sve mirise. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
4: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, €39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar otvorenog, stanje u prometu više manje, pa očekivano. Početak je vikenda, tako da je povećana gustoća prometa između Zagreba i Zadra u smjeru mora. Tamo se vozi na pojedinim dionicama u kolonama u pokretu, tu i tamo sa povremenim zastojima. Na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 2 km i to su ovako jedine izvanredne, možemo to tako nazvati, informacije na stranicama HAK-a. S time da dobra stvar je da gužve nisu ni blizu onaka kakve su bile početkom tamo 7. mjeseca, već to vidi da se, da je opala ta navala, ajmo to tako reći, na našu prekrasnu obalu. Ako imate kakvih korisnih informacija, dobrodošlo na naš besplatan 0800 3356. Javite, mi proslijedimo ostalima, informiramo na vrijeme. Svi sretni. Ovo što se već kotrlja pred nama je novi David Guetta, ali poznat zvuk. Tako se zove stvar. Would I Lie to You?

0: Šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
1: Otvoreni.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
3: Vrijeme danas kroz polovicu dana i dalje onako promjenjivo oblačno, s mjestimičnom kišom, najviše unutrašnjosti na sjevernom dijelu Jadrana, duž obale i dalje lijepo sunčano kao što je to bilo i proteklih nekoliko dana. Temperature paklenih 33 stupnjeva maksimalno, unutrašnjosti stiže i razvedravanje kroz poslje podne.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih. Do najnovijih.
4: Otvoreni.
1: Samo hitovi.

Svježe pečeno iz naše tvornice hitova, premijerno u vikendu uz Otvoreni, novi Bruno Mars, On My Soul. Dojmovi su dobrodošli na WhatsApp 091 400 3355. Inače, Bruno Mars odradio veliku europsku turneju kroz 6. i 7. mjesec, najbliže nama u Milanu, koji je bio također dojmovi dobrodošli na našu WhatsApp.

0: Kako spektakl Stay i Miles Smith.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 eura. Velike čokolade Milka, 2,99 eura. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
6: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
7: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
8: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Prometni centar Otvorenog, jedna klasična subota ujutro, gužva je na A1 u smjeru juga, naravno, jer je početak vikenda. Javlja evo Frane sa svježom fotografijom gdje se malo vozi usporeno sa povremenim zastojima, i to između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru juga. I još jedna prometna se dogodila u istom smjeru između čvorova Gospić i Gornja Ploča na 191. kilometru. Tamo se vozi uz ograničenje brzine. Evo, nadamo se da su svi dobro prije svega. Ostatak Hrvatske nema nekih gužvi, nema većih zastoja. Lijepo, lagano jutarnje, samo imajte na umu da su ceste dosta mjestimice mokre i skliske, pa treba držati dodatno veći razmak u odnosu na inače. Hvala unaprijed za sve informacije, pristigle na naš besplatan 0800 3356, i naravno sretan put. Dalje ćemo s ovim Sony Fodera i Think About Us. Ovo će sad sjajno sjest, pogotovo ako

0: Ed Sheeran.
1: I love this feeling. So real one repeated.
0: Ko kaže da je čovjek samo za laganice, kad se upari ovako sa Martinom Gerricksom, to zvuči sjajno. Bok, Jan ovdje, a vi, kako ste uz radio? Nadam se da ste dobro, da ste budni svojom voljom, jer 8.36 je realno za pojam subote rano. S moje strane, jedna misao s kojom sam se probudio jutros, jer skoro mjesec dana nisam radio na radiju i budim se i moram se sad ustati i krenuti na posao i moja misao je, ja nemam pojma kako se radi ovaj posao. Ja znam otprilike gdje trebam sjest, znam da tu postoji neki mikrofon, i ostalo ćemo valjda putem nekako shvatiti korak po korak. Evo sad smo tu već sat i pol. Dobro je. Da, okej. Okay. I nekako imam osjećaj da nisam jedini u tom sosu, jer ovih dana se svi nekako polako vraćamo u realnost. Godišnji završavaju, za koji dan, evo za tjedan i nešto sitno će krenuti škola. Ne želim vas plašiti, ali tako je kako je. Pa me zanima, što vi nakon godišnjeg imate osjećaj da više ne znate raditi kod svog posla? Znači, što god radili, postoji nešto što radite onako rutinski i vjerojatno dođe trenutak gdje uopće više ne razmišljaš o tome, ali hej, godišnji je s razlogom godišnji da zaboraviš na posao, jel tako? Pa evo, jesam li prvi dan na 100% ili vam treba malo da se sjetite lozinke za računalo, imena kolega ili čime se uopće vaša firma bavi? Kako je kod vas? Javite glasovno na WhatsApp otvorenog 091-400-3355 je broj. Čisto da vidim jesam li jutros jedini zahrđao ili ćemo se svi zajedno polako uhodavati i smo svi na istom. Ovo su Shakira i Burna Boy.

0: Robin Schulz, Sigala i Zoe Wiz. Kako je ekipa? 8.48 je. Dobro je, nisam jedini koji se jutros probudio s mišlju. Ja pojma nemam kako se radi ovaj posao, jer mjesec dana pauze, mjesec dana godišnjeg, nije baš svejedno.
1: Evo i ja idem upravo na posao poslije skoro mjesec dana. Isto tako kontam čovječe kako se radi ovaj posao. Da sad, ali zamisli ljekar sam pozanimat.
0: Ovo je bio Sejan i jednu stvar sigurno znam da ne želim. Ne želim biti Sejanova mušterija danas u ljekarni.
2: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog. Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
5: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike. Usisavač i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
0: Prometni centar otvorenog, povećana je klasika gustoće prometa između Zagreba i Zadra u oba smjera. Između naplate Lučko i čvora Karlovac se čak vozi i u kolonama uz povremene zastoje, tako da evo to treba imati na umu ako krećete na put. Ostatak Hrvatske nema neke guži veći, nema zastoja, jedino treba pripaziti na mokre i skliske kolnike i držati malo veći razmak nego inače, jer ona kiša jučer je malo dodatno prosklizila ceste, to uopće nije riječ Jan, ali dobro, hej, učimo se i dalje. Nakon godišnjeg moramo ponovo učiti riječi za radio. U svakom slučaju, sretan put svima unaprijed. Ako imate što korisno za dojaviti, uvijek to možete napraviti na naš besplatan 0800 3356. Sretan put!

0: Dobro jutro od Jana i Paula.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
1: Otvoreni.
3: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
4: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
0: Ove subote bit će i kiše i sunca. Prije podne promjenjivo oblačno, poslije podne sa sunčanim razdobljima, najviše u Dalmaciji. Najviša dnevna temperatura od 24 do

0: plovila na čišćenju javnih površina uslijed nanosa blata.
1: Iduće vijesti su za sat vremena.
2: Hvala Paolo Simić.
3: Kažu da je svaka bračna svađa kao dobar koncert. Prvo idu najnoviji hitovi, a onda krene The Best Of. E tako mi biramo ono što sviramo. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi.

Pjesma baš bez brige i pameti, tako mi zvuči Little Mix i Reggaeton Lento u 9:12. Dobro jutro, Hrvatska, dobar dan, kako kome, neki su se ustali vrljom i prije ohoho sati. I dok nekima danas možda kreće godišnji i kreću se u neke nove avanture, more, ljeto, uživanje, većini je godišnji već onako ili na izmaku ili je prošao. I zahrđa se u tom periodu, zaboravi se raditi posao koji kad uđemo u rutinu radimo kao iz čale. Slaže se s time i Sanja iz Osijeka, bome zahrđalo se i danas prvi radni dan nakon godišnjeg, nije lako, ali evo zajedno smo u tome. Zaboravi se lozinka računala, zaboravi se što se nalazi u kojoj bočici, koja tipka je za što, s kojim alatom je najbolje nešto raditi. Vidite u kojem smjeru idem. Ali Tomislav ima definitivno zanimljiv primjer zahrđalosti nakon godišnjeg. On kaže, ja se svaki godišnji udebljam, a imam takav posao da moram biti savitljiv i zavlačit se svugdje. Tako da prvih tjedan, dva, dok se ne vratim na stare postavke, se jako mučim. Mene malo zaintrigirala ta poruka, kao nije rekao čime se bavi. Pitao sam ga što radi, ali vam ne želim još uvijek otkriti. Volio bi da od ovoga napravimo neku malu igru. Čime se to Tomislav bavi, a zahtijeva u isto vrijeme savitljivost i zavlačenje, te ne trpi koju kilu više nakon godišnjeg? Ajmo, volio bi da pogodite ovo o čemu se radi, koje je to zanimanje Tomislavo, na WhatsApp 091 400 3355, pa ajmo reći da misterij otkrijemo ubrzo, a do tad sviramo hitove, to znamo najbolje. Khalid i Kaigo prvi sljedeći.

0: Tomislav je rekao i pokrenuo pravu misteriju da zbog koje kile viška koja se skupila tokom godišnjeg ima dosta poteškoća zbog povratka na posao, jer se mora zavlačiti svugdje i biti savitljiv, pa je misterija koje je zapravo Tomislavovo zanimanje. I bilo je tu raznih pokušaja, majstor za klime, vodoinstalater, postavljanje instalacija, čistač odvoda, vodoinstalater još jedan, što još ima, da nije Tomislav ronioc koji postavlja neke cijevi, ok, zanimljivo, električar na brodu, opet vodoinstalater, ima tu jako puno dobrih pokušaja i svi ste bili jako blizu, međutim samo jedna osoba je pogodila. Točan odgovor je da je Tomislav varioc i zato se treba zavlačiti posao da ne bi to precizno lijepo odradio i još imaš onu ogromnu masku na glavi, jel tako? Sad je baš zanima što Tomislav misli uz radio kad čuje sva ovo zanimanja za koja treba biti člank. Tako da evo, sretno s povratkom na stare postavke.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaći šampinjoni, 500 grama, euro 39. Svježi pileći odrezak iz filea, 3,19 euro. Gauda, 35% povoljnija uz Lidl Plus. Nutella, 30% povoljnija uz Lidl Plus. I ručna dizalica Vitlo, 16,99 euro. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
3: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu uz kupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
3: Mirisi za kraj ljeta uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo sve mirise. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
1: Otvoreni. Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: Nico Santos. Preslatka Olivia Dean, zatim Luis Fonsi, Coldplay i Grše, svi su oni ekipa koje stižu narednih 10 nakon ovog.
1: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulazice na eventim.hr.
2: Kada slijediš srce, biraš naše. I zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
3: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
4: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
3: Večer uz Otvoreni.
5: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Za prvi dan škole ne treba komplicirati. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Samo odaberi stil i spreman si za školski start. Sport Vision.
6: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Plan za vikend? Preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: teško da može dublje od grše. Forza, 10 sati će ubrzo. Jan Mihaljević s vama, Paolo Simić preko puta. Brzo sviramo dalje.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: U Zagrebu je 19 stupnjeva, Virovitica je na 23, Poreč 27, Ploče 29 stupnjeva. Prije podne promjenjivo oblačno sa kišom, a poslije podne možemo očekivati više sunčanih razdoblja. Ja sam Paolo Simić, 10 sati, dobar dan. Ernest Petri ostaje na poziciji ličko-senjskog župana, ostavku je podnio samo na mjesto predsjednika županijskog HDZ-a. Presudile su mu snimke njegova izlaska s mlađom zaposlenicom županije večer prije izvanredne sjednice sabora o opasnom otpadu u Gospiću. Tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić.
5: Mi ćemo obaviti sve konzultacije, već smo razgovarali i na vrijeme ćete biti obaviješteni na svim koracima koje će stranka na zakoniti statutarni način poduzeti u tom dijelu.
4: U klinici za ginekologiju Riječko KBC-a izvedeni su prvi operativni zahvati uz pomoć robotske kirurgije. Veliki je to napredak i za liječnike i pacijente, rekla je ravnateljica KBC-a Rijeka Alenka Brnčić-Fišer.
6: Uvođenje robotske kirurgije je jedan zaista velik iskorak u pružanju suvremene zdravstvene skrbi i iskorak također u omogućavanju najsuvremenijih kirurških tehnika za naše pacijente tamo gdje su one indicirane.
4: Novi robotski sustav vrijedan je 5 milijuna eura, omogućuje veću preciznost, a pacijent

0: pijač koji sam by the way isto sreo u Budimpešti na festivalu Siget. To je dokaz koliko je svijet zapravo mali i sjetio sam sad jedne poruke koja je stigla jutros u 5.20, ja sam by the way ovdje došao u 7 i to je prva poruka koju sam vidio jutros. Ona je došla od Ivane. Ivana je u 5.20 ujutro napisala: jutro, možete li molim spustiti Bibi Rexha i Faithless New Religion za razbuđivanje? I bio mi je bed potrošiti takav banger tako rano ujutro dok većina još uvijek spava. Tako da ide prva sljedeća, može?
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car,
5: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš,
6: malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
7: Ohoho.
5: Troje ljudi, 6 podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
8: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni.
9: Nema ljubavi.
1: Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih. Od vikenda do vikenda. A

E, kad ovako započne vikend, znaš da će biti dobar. Tek je subota i tek je 10:37, a ima i razloga za veselice ponedjeljku, jer u ponedjeljak se nakon kratke pauze vraća naš serijal s društvenih mreža pod nazivom 10.000 koraka po Hrvatskoj. Ukratko, to je jedan serijal koji objavljujemo, obilazimo gradove po Hrvatskoj, naravno radimo 10.000 koraka, pojedemo nešto fino, vidimo što sve to mjesto nudi. Jednostavno uživamo i to objavimo na našem Instagramu, Facebooku i TikToku Otvorenog radija. Tako da ako već niste, imate 10 već nasnimljenih epizoda koje možete pogledati za zagrijavanje za ovaj nastavak. U ponedjeljak ćemo, dok je dobar dio vas još na moru, mi otići u totalno drugom smjeru, gdje ćemo snimiti dvije epizode, posjetit ćemo našu zlatnu Slavoniju, i to dva grada. Prije svega, grad u kojem se ubrzo održava jedan film festival, neki već možda znaju o kojem gradu je riječ, i ovo je malo teža zagonetka. Idemo u grad u kojem je Napoleon tijekom svojih haranja Europom jednom prilikom sakrio riznicu Habsburgskog carstva, koja je onda kasnije naravno njemu vraćena, ali jedna škrinja je zauvijek misteriozno nestala. I to je možda legenda, možda istina. Ne možemo nikad znati sa sigurnošću. Ako imate ideju koja dva mjesta zlatne Slavonije posjećujemo, javite na WhatsApp 091 400 3355. I naravno, vidimo se u ponedjeljak i utorak tamo. Ovo je Damjano David i The First Time.

0: Pozdrav svima za volanom, javlja Antonija da se stvorila kolona na A1 u smjeru Zagreba i to preko 25 km i vidim da se sve tamo crveni. Razlog je prometne nesreće malo prije Svetog Roka, kolona počinje već kod čvora Zadar centar, tako da hvala puno na javljanju. Nadamo se da će se sve raščistiti što prije i da nema teže ozlijeđenih, tako da evo nadamo se da je to sve ok i da je samo neki zastoj izazvan s nečim drugim. U svakom slučaju, ako imate što svježe za dojaviti vezano za informacije iz prometa, bilo vezano za taj ili bilo koji drugi događaj, uvijek dobro došlo i super dođe na 0800 3356, pogotovo ako stigne u pravom trenutku. Hvala, sretan put!
1: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
2: Stop Shop te poziva u Pazin. U ponedjeljak 24. kolovoza pridruži nam se na proslavi rođendana tvoje omiljene shopping destinacije. Očekuju te brojne pogodnosti, slatki darovi te natjecanje u puhanju rođendanskih svječica. Posjeti Stop Shop u Pazinu ili neku od ukupno 21 lokacije diljem Hrvatske i uživaj u pristupačnoj kupovini. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
3: shopping. Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
4: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj,

0: Alesso i Nate Smith. Dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Tako se i zove stvar. Ja sam Jan Mihaljević i gledam vijesti koje je Paolo Simić pripremio pred nama. Skupe vijesti. U najmanju ruku. Tu se govori o nekim ciframa od 400 milijuna dolara neke nagodbe zbog nekog sudskog spora. Ajmo saznat o čemu je riječ za nakon ovog.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ušparaju šparu uz mega cijene. Najniže akcijske cijene u posljednjih 30 dana. Tekući jogurt Dukat 2,29. Jubilarna kava Frank 4,49. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
1: Otvoreni.
3: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin 21. do 30. kolovoza.
4: Split je na 30 stupnjeva, Senj 27, Koprivnica 21, Požega 24. Nakon niza vrućih dana ove subote u većini zemlje promjenljivo oblačno, ponegdje s kišom. Ja sam Paolo Simić, 11 sati, dobar dan. TikTok će platiti 400 milijuna dolara nagodbe kako bi se riješio američke tužbe zbog prikupljanja osobnih podataka djece, priopćilo je američko ministarstvo pravosuđa. No nagodba ne uključuje priznanje krivnje. Ministarstvo je tužilo TikTok pretprošle godine u mandatu Joea Bidena optužujući kinesku platformu da je dopustila djeci mlađoj od 13 godina otvaranje računa bez pristanka roditelja. U međuvremenu je TikToku naloženo da promijeni vlasnika u SAD-u kako bi nastavio poslovati u toj zemlji. Hrvatski gimnastičar Ilija Kovtun zauzeo je 4. mjesto na parteru u finalu europskog prvenstva. Za svoju vježbu dobio je ocjenu 14,1, a do bronce ga dijelilo samo 0,2 boda. Kovtun danas u Zagrebačkoj areni nastupa u dva finala, u preči te na ručama. Biće to prilike za nove medalje nakon osvojenog zlata u višeboju. Uspješni su bili i hrvatski košarkaši koji su pobijedili europskog doprvaka Tursku sa 95-94 u polufinalu međunarodnog turnira u Hamburgu. Najbolji naš igrač bio je Mario Hezonja koji je ubacio 37 poena uključujući i pobjedničku tricu na kraju utakmice. Finale je na rasporedu večeras u 20:30 protiv aktualnog europskog i svjetskog prvaka Njemačke.
0: Sjajno, konačno se pišu opet nove lijepe stranice hrvatske košarke. Sretno momcima večeras, a pred nama Jonas Blue i ovo je Edge of Desire.

0: Sjajna stvar, Ray Dalton i All We Got u 11 sati 11 minuta. Jan Mihaljević s vama još od 7 ujutro, od rane zore. Nadam se da ste dobri, da super provodite ovu subotu. Prije nekih 15 minuta sam zadao jednu malu zagonetku, jer u novoj epizodi, odnosno u nove dvije epizode 10.000 koraka po Hrvatskoj, to je inače naš serijal na društvenim mrežama, posjetit ćemo u ponedjeljak dva slavonska grada, pa su tu postojale dvije zagonetke. I te zagonetke su glasile ovako.
1: Prvi grad je Vukovar Film Festival, a mislimo da je Napoleon sakrio možda u Vinkovcima ili u Đakovu. Nismo sigurni. Pozdrav od Sofije, Tamare i Nine.
0: Pozdrav cure, jako dobar pokušaj. Bravo za Vukovar. U grad heroja idemo u ponedjeljak i da, tamo se uskoro održava i film festival, tako da doći ćemo taman prije njega. Nažalost, nećemo moći onaj tjedan iza kad se isti održava, ali svi pozivi, vjerujem da će doći i kroz taj video koji ćemo objaviti u Vukovar da se dođe na film festival. A posjetit ćemo ne Vinkovce ni Đakovo, bar ne ovaj put, jer postoji jedna legenda. Legenda o nestalom blagu ide ovako. U doba kada je Napoleon harao Europom, riznica Habsburgskog carstva prebačena je na lađama među sigurne zidine jedne tvrđe, a tva tvrđa je Osječka tvrđa. I onda nakon što je ta ista opasnost prošla, riznica je vraćena, no jedna škrinja je zauvijek nestala u Osijeku i nikad se nije saznalo, pa kako da to kažemo po naški, di su pare? Tako da idemo u Osijek, Osječani i Osječanke, Vukovarci i Vukovarčanke. Slobodno doletite do nas ako vidite da snijamo nešto, recite bok, pozdravite i slobodno uletite u video i podijelite neku zanimljivost u svom gradu. A do tad...

0: Kakva rockerica na kraju, a? Može i to Dua Lipa koja je sad objavila carousel fotki na Instagramu kako uživa u ljetu cura, bome zna živi život. A kad si takva zvijezda nije teško, ali mi ostali isto tako znamo uživa, tako da vjerujem da vam je lijepo na godišnjem ili ako ste se vratili s godišnje, ako lijeti tek na godišnje, vjerujem da znate onako istinski uživat, iako se nemaju možda tim lijuni kao što Dua Lipa ima.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
3: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
4: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
5: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
4: Večer uz Otvoreni.
6: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Za prvi dan škole ne treba komplicirati. U Sport Visionu pronađi Nike Champion Back to School pakete s trenirkom, tenisicama i ruksakom. Samo odaberi stil i spreman si za školski start. Sport Vision.
7: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MCT. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MCT-a, mjesto dobrih početaka.
8: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: drop dead. Olivia Rodrigo i Drop Dead, baš onako strašna stvar. 11.45 je i dalje aktualan onaj kaos na A1 u smjeru unutrašnjosti, tamo negdje prije tunela Sveti Rok se dogodila ranije prometna nesreća, kolona je bila oko 12 km, vjerujem da je i dalje dosta loša situacija, tako da svi koji ste se tamo našli, sretno, nadamo se da će sve prije, što prije riješiti, a vi ostali koji planirate poći na put, radije ostanite na kavi, ručku ili nešto treće prije nego što se riješi ta situacija, ili krenite starom cestom jer stajati na autocesti nije neka sreća. Tako da hvala puno na javljanju svi koji ste se javili na WhatsApp, inače možete i glasovnu poruku ostaviti uvijek na našem besplatnom 0800 3356. Hvala unaprijed, sretan put. Ja sam Jan Mihaljević, nešto još hitova sam naslagao do podneva. Onda preuzima kolega Veno i s vama je kroz cijelo poslijepodne. Vi uživajte u ostatku subote, vidimo se, odnosno pardon, čujemo sutra od 7, isto mjesto, isto vrijeme.
1: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
2: Mirisi za kraj ljeta uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo sve mirise. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
3: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
4: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo Hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno, kao i sladoled.

0: Jedna motivacijska za subotu popodne, You Not Us i All In.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR. Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.
1: Otvoreni.
3: Kiša pada na širem riječkom području i mjestimice u unutrašnjosti, poslije podne nešto više sunca, osobito u Dalmaciji. Najviša dnevna temperatura 24 do 29, na istoku i jugu 29 do 34 stupnja. Ja sam Pavlo Simić, 12 sati, dobar dan. Procijenjena šteta u požarima na području Emiša mogla bi iznositi 100 milijuna eura. Dok se čeka službeno izvješće, novac je već doniralo više gradova u Hrvatskoj, njima se pridružila i Varaždinska županija, koja je u Mišu uplatila 25.000 eura financijske pomoći. Prikupljanje novčane pomoći pokrenuo je Caritas Splitsko-Makarske nadbiskupije. Uplaćene donacije namijenjene su ljudima koji su ostali bez doma i osnovnih uvjeta za život, a mogu se uplatiti do 1. rujna. Utakmicom Slavne Belupa i Gorice nastavlja se četvrto kolo domaćeg nogometnog prvenstva. Nakon tri kola nogometaši Gorice i dalje su bez bodova, trener Mario Carević.
4: Ali ja vam se uvijek lovim na pozitivu i mislim da smo sad isto i protiv Hajduka, da nas je nekoliko minuta dijelilo opet od jednog velikog boda. U tom trenutku više psihološki da je ekipa počne vjerovati u sebe da ipak možemo.
3: Prve bodove u ovoj sezoni lovi i Slaven Belupo. Utakmica počinje u 18.30, kasnije u 21 sat igraju Dinamo i Varaždin.
0: Hvala ti, Paolo.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Vikend uz Otvoreni.
0: Ugodan početak poslijepodneva ove subote. Svima s druge strane, ja sam Veno, vaše druženje u ovom drugom poluvremenu Vikenda na Otvorenom. Sve što mi imate za poručiti možete već sad na 0914003355. Slobodno se požalite ako imate na šta, ili na ovo vrijeme, ili na prometnice, ili na nešto sasvim treće. Ja ne sudim, samo slušam. I naravno, puštam ono što vam treba. A to je definitivno Hugel i Solto, ovaj Jamaican Bam Bam. Uživ

0: Karol G sa reggaetonom se Siante ste Hubiera Conocido odslušali u 12.22 minute. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
5: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward.
6: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
7: Bok Ervine.
8: Elvine.
9: Bok Ervin.
10: Herman.
11: Da znam ime voditelja.
6: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
6: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

Magnetic, The Bossa. Da znate tražiti pjesmu kad će vam zatrebati, a definitivno će vam zatrebati ovakav ljetni hit. 12:37, došla mi je poruka na WhatsApp otvorenog radija, kaže: Jela, poštovanje, jel može neko objasniti zašto je kolona na A1 prema moru od Lučkog do skoro Karlovca prometa nesreća? Odgovore na tvoje pitanje ukratko. Točnije, prometa nesreća između Čorva, Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika, kolona je oko 5 km. Vjerojatno je to. U kolonama u pokretu s povremenim zastojima vozi se na dionicama između naplatne postaje Lučko i Čvora Bosilj 2 u smjeru mora. To je isto možda potencijalno problem. Između čvora Zadar Istok i tunela Bristovac te čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba, a kolona su trenutno i pred naplatama Dimeri u smjeru Zagreba 1 km, Lučko isto 1 km i Lučko u smjeru mora 1 km. Znači, kod Lučkog u obe strane 1 km kolone. Jela, nadam se da će se to riješiti. Nadam se da sam odgovorio na pitanje onako kako ti treba i kako ti može pomoć. Svi koji ste zapeli na prometnicama, sretan put i evo malo za strpljenje, možda pomogne Taylor Swift.

0: Cross Amsterdam i Rumunjka i na Queen of My Castle smo odslušali. 12:48. Dobar dan i ugodan vikend svima.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, osisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Si pridelo vajci pridaju na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Seno trokom se najbolj dopadne traktor. Tudi sari, krčeći je Ferrari.
4: Tradicionalno svjež.
5: Agra, 64. Međunarodni poljoprivredno-prehrambeni sajam.
4: U Gornjoj Radgoni, Slovenija, od 22. do 26. kolovoza.
5: Pomorski sejem.
6: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
7: Ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Panic at the Disco i High Hopes nama u 13 sati točno, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni
2: i Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 21. kolovoza izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Playlista za kraj ljeta. Košin, Dubioza, Kolektiv, Plavi orkestar, Silente, Zabranjeno pušenje, Tragom Olivera i još mnogo toga. Uživo i besplatno. Špancirfest, Varaždin, 21. do 30. kolovoza.
5: 28 je stupnjeva u Rijeci, 22 u Karlovcu, 20 u Krapini, 29 u Slavonskom Brodu, 31 u Šibeniku. Vrijeme promjenjivo oblačno, u unutrašnjosti s kišom. Ja sam Paolo Simić, 13 sati, dobar dan. I ovog vikenda 3. u kolovozu velike su gužve na autocestama. Na A1 u kolonama se vozi između čvora Zadar, Istok i tunela Čelinka u smjeru Zagreba. Pojačan promet bilježi se na Istarskom Ipsilonu prema Kaštelu i Plovaniji, pre tunelom Učka te na čvoru Matulji u smjeru Rijeke. U Splitskoj zračnoj luci u ova dva dana očekuju se oko 52 tisuće putnika, od čega podjednak broj onih koji dolaze i onih koji odlaze. SAD i Kanada nakon maratonskih pregovora nisu uspjele postići trgovinski sporazum, pa će Washington uvesti carine od 50% na određene proizvode svojih sjevernih susjeda. Na snagu će stupiti odmah nakon ponoći. Iz Bijele kuće kažu da je Kanada tražila veće carinske olakšice nego što su ih SAD bile spremne dati. Kanadski premijer Mark Carney izjavio je da će Kanada uzvratiti istom mjerom, dolar za dolar. Pregovore sa sretnim završetkom imali su engleski premier ligaš Manchester City i Durex. Poznati brend kondoma postao je partner kluba na kineskom tržištu. Šala navijača na društvenim mrežama ne nedostaje. Sada kada je Rodri otišao, mislim da će obrani trebati više zaštite, glasi jedan od komentara.
0: Hvala ti, Paolo, na ovim vijestima.
1: Dobrodošli. Ovo je Weekend uz Otvoreni.
0: Dobrodošli u drugo poluvrijeme na Vikendu uz Otvoreni. Ja sam Veno, vaše društvo u ovom poslijepodnevnom terminu. Nadam se da vi imate svaku adekvatnu zaštitu za ovaj kišoviti vikend. Možda ne ovo o čemu nam je Paolo u vijestima pričao, ali nekakav kišobran ne bi bio na odmet, pošto eto, ostatak dana povremeni pljuskovi i kiša očekuju se u cijeloj zemlji. Mislim da nakon ovakvih sušnih perioda nema osobe koja ova kiša u Hrvatskoj sad smeta. Ne znam, evo, nek se javi nekom kom bi to potencijalno moglo smetat, pa da vidim jesam li se zeznuo. Think about us.

Clean Bandit, Sean Paul and Marie in Rockabye s nama u 13 sati 15 minuta. Malo sam izazivo s izjavom prije nekakvih 15 minuta i rekao sam ne postoji osoba u Hrvatskoj koji smeta ova kiša koja nam pada po cijeloj državi i koja nas je sve skupa osvježila. Malo sam se možda s tom izjavom zaletio. Javio se Igor na WhatsApp otvorenog radija i kaže meni kiša smeta. Čekam ovaj godišnji odmor non stop i cijelo vrijeme gledam vrućine vani i veselim se kako ću ih ja osjetit. I onda baš kad ja odem na godišnji odmor krene kiša i malo mi rashladi more, malo mi oblake navuče i slično. Razumijem te Igore u neku ruku i moram priznati sam sam to doživio, ali ima i gorih stvari koje ti godišnji odmor mogu pokvarit. Imao sam ja godišnjih odmora koji su ono protekli ono u kiši cijelo vrijeme u ružnom, oblačnom, čak i pomalo hladnom vremenu, ali zamisli ovu situaciju. Kiša ni nije najgori problem koji ti se može dogoditi. Jedne godine, dok sam još bio, ja mislim, početak srednje škole, prvi dan godišnjeg odmora dođem i radim gluposti, ne moramo sad ulaziti u detalje, zaradim šivanje i ne mogu se kupat ostatak godišnjeg odmora jer mi rana koja je ovoga zašivena mora zarast i ne mogu ulaziti s tom ranom u more, kako je doktor rekao. Probao sam kombinirat, pošto je to na ruci bilo nekakav ono najlon, vrećica, pa ruka na luftić, ali nije to to. Ne možeš skočit, ne možeš plivat kako spada, možeš se samo brčkat u luftiću, u plićaku. Tako da po meni gore stvari od kiše postoje da ti unište godišnji. Ako imate sličnu priču, utješite nam. Igora 0914003355. Katy Perry, I Kissed a Girl.

0: Energična suradnja Ele Henderson Switch Disco sa Alokom Under the Sun. Imam prometne informacije na WhatsAppu, pa ako ste negdje zapali, dobro slušajte jer vam možemo pomoć. Tanja vas je promatrala dok se vozi prema moru, sve vas koji se vraćate nazad po A1, i kaže da je na izlazu Demerije dosta velika gužva, dok je Lučko nešto prohodnije. Pa ako planirate trenutno izaći na Demerije, možda bi bilo bolje pričekati do Lučkog.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Heineken donosi Fiesta Latinu u srce Zagreba. Od 24. do 30. kolovoza Štrosmero trg postaje mjesto vrhunskih okusa, latino ritmova i dobrog društva. Besplatne radionice, DJ-evi, ples i osvježavajući Heineken trenuci čekaju te svaki dan. Vidimo se na Fiesti Latini.
4: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
5: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
6: Ajme, meni kad će više završiti.
5: Ili slušajući hitove.
7: No matter what I do.
5: Radno vrijeme uz Otvoreni od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
8: KTC
2: s hrvatskih polja i farmi, ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe, a svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC, naše je domaće.
5: Život nije ni shuffle ni random, zato sviramo sve hitove po redu. Od najvećih do najnovijih.

0: DJ Koja, Michiko, nova stvar, u eteru Otvorenog, dobar dan. Malo sam se zaletio, rekao sam nema nikog u Hrvatskoj kome ova kiša smeta, koja je pala u cijeloj Hrvatskoj, i onda sam dobio komentare na WhatsApp da nije baš pala u cijeloj Hrvatskoj. Svi vi koji ste ostali suhi i niste se osvježili od ove kišice, nadam se da će se to brzo promijeniti i da ćete i vi brzo zasluženo osvježenje osjetiti. Igoru između ostalog smeta to što je kiša pala zato što mu je pokvarila prvi dan godišnjeg, rashladila more, a on je htio ono pravo vruće ljetovanje i godišnji odmor. Pa pokušavam sad Igora odobravoljiti, recite mi zašto vama kiša smeta i da li vam smeta ili vam paše.
1: Bob, Tina je, pa nije da mi smeta kiša, paše mi, ali mi se ne da oblačiti tenisice i traperice i trenirke, ono, duge gaće, hlače. Nakon što smo proveli 3 mjeseca polugoli svi.
0: Sve znam, jednostavnije je tako ostati polugol, Tina, ali... Ja da sam na godišnjem odmoru i da sam u kofer spakirao nekakvo ovoga odjeću, nešto toplivo, bio bi sretan da ju mogu izvaditi iz kofera i barem na kratko obući, da ne bude ono bez veze sam ovo nosio, teglio i teže se pakirao, bar da se nekako iskoristilo. Zanima me još, imate li vi kakvih problema sa kišom, kao na primjer Marija? I meni smeta kiša, kaže ona na WhatsAppu Otvorenog, imali smo planove za radit oko kuće i sad ništa. Ja onda mudro odgovaram, kužim, ali na sreću neće radovi pobjeć. He he. Marija se više nakon toga nije javila. Marija, gdje si nestao? Samo sam se šalio. Neću više davati takve komentare za vas pred kojima je radni vikend. Kaigo, Kelet Griffin, Save My Love.

0: Hi, Niko Santos, Yol Time High u 13.47, Vedrana, a na WhatsApp otvoreno kaže da je full sretna da je padala ova kiša, ne moram vrt zaljevat, kaže, baš me zanima je li nešto u tom tvom vrtu ostalo, jer moj nakon godišnjeg odmora, ne izgleda baš najbolje, ko da je slikan crno-bijelim ovoga fotoaparatom, nema baš boje. Paradajzi su rajčice ovoga skroz prošlost.
1: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
2: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekine, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni. Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih. Od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Mike Poznera i Tuka Pilin Ibiza s nama u 2 sata. Skoro dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
5: U Osijeku je 27 stupnjeva, 22 u Varaždinu, Malinska 28, Dubrovnik 31. Vrijeme u većini zemlje promjenjivo oblačno, na jugu pak s više sunca. Ja sam Paolo Simić, 14 sati, dobar dan. Na pozornici neće biti mjesta za političare i njihove istupe, poručuju iz inicijative Gospić je naš dom, koja zajedno sa udrugom Lička ekološka akcija priprema prosvjed u Zagrebu 5. rujna. Razlog je 30 tisuća opasnog otpada iskrcanog kod Gospića, o čemu se raspravljalo i na izvanrednoj sjednici Sabora. Iako su oporbene stranke pozvale građane da dođu na prosvjed, iz inicijative kažu da nemaju veze ni s jednom političkom opcijom, te da su oni udruga građana čiji je cilj hitna sanacija deponiranog otpada. Istog dana 5. rujna u Slavonskom Brodu održat će se 10. po redu humanitarna utrka Znanjem i prevencijom do zdravlja. Prikupljena sredstva idu u nabavu dijagnostičkog uređaja za opću bolnicu. Tajnica Lige protiv raka Brodsko-posavske županije Jelena Demetrović.
6: Za taj uređaj nam je potrebno preko 40 tisuća eura. Nadam se da ćemo mi to uspjeti skupiti i kroz ovu utrku i kroz neke druge naše akcije Lige koje idu tijekom cijele godine.
5: Iduće vijesti su za sat vremena.
0: Hvala ti, Paolo.
1: Upravo ovdje, upravo sada. Vikend uz Otvoreni.
0: Dobrodošli u, kako ja kažem, drugo poluvreme Vikenda uz Otvoreni. Ja sam Veno, vaše poslijepodnevno društvo. Ove subote i ove nedelje ću bit. Dead So True na listi Crazy Abrams, OK James Blunt i Robin Schulz sa prepoznatljivom suradnjom isto tako, a baš prva ide Dracula.

Live it all. Znam da vam paše, dobio sam poruku. Kažemo ti, Matija na WhatsAppu Otvorenog radija, savršena podloga za ono što slijedi navečer, a kaže da je to najveće partijanje na godišnjem odmoru. Ove večeri veselili smo se cijeli godišnji odmor i isplanirali da ćemo večeras najjači izaći van, pa nam je drago da nas Otvoreni kroz cijeli dan za to priprema. Lijepo je čuti i vidjeti da se zagrijavate za izlazak, Matija, ali sudeći po tom da se toliko dugo nabrijavate, pretpostavljam da si blizu mojih godina, možda i malo stariji, pa ću samo reći, nemojte se previše zagrijavat da ne bi bili pregrijani tamo negdje kad dođe vrijeme za izlazak na večer. Ne kažem da hoćete, samo eto, upozorim, jer svako od sebe prvo polazi. Ja da se već sad krenem zagrijavat. Ne znam kakav bi to izlazak bio. Be the Slumber, Undressed.

0: Purple Disco Machine, The Magician, All My Life s nama u 14:23. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Miketić.
6: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram 12,49 €. Velike čokolade Milka 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Požurite i do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
9: Mirisi za kraj ljeta uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo sve mirise. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
10: Domaća zadaća za roditelje prije početka škole. Dođite u Bauhaus i pronađite sve za uređenje i osvježenje dječjih soba i školskih kutaka.
0: Prometni centar otvorenog zbog prometne nesreće, prekinuti promet između čvorova Otočac i Perušić. U smjeru Dubrovnika, u smjeru Zagreba vozi se otežano jednim prometnim trakom. U smjeru Zagreba kolona je trenutno duga 22 km, a u smjeru Dubrovnika oko 16 km. Nadam se da će se to razriješiti koliko toliko brzo, koliko se brzo može razriješiti tolika velika gužva. Kolone su Demerije u smjeru Zagreba oko 1 km, Lučko u smjeru Zagreba oko 1 km. Na A3 usporeno se vozi uz povremene zastoje između čvorova Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca, između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Otok Krk, kolona u smjeru otoka Krka od čvora Kraljevica do Omišlja trenutno, a sve dodatne prometne informacije primamo 0800 335 6. Sretan put, evo i glas mi je puko dok vizualiziram te ogromne kolone u kojima vi stojite. Nadam se da imate neke dobre igre ili priče koje možete dijeliti dok se tako spojite. Poro i zapravo jedva vozite.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Eastside, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers.
1: Pedro Capo i Faruko, još jedan novi reggaeton u eteru Otvorenog. Dobrodošli. Vikend uz Otvoreni slušaš dok se vrlo vjerojatno u nekakoj gužvi gužvaš. Ima i onih koji su gužvu uspješno izbjegli, pa dobro slušajte savjet koji mi je došao na WhatsApp od Nene. Kaže, izbjegli gužvu Vusiljevo, stara cesta, prešli Severi na Kupi i do Rijeke, starom cestom nema gužve. Eto, barem za neke od vas možda to posluži. Vidite, čekirajte kakva je situacija na Mepsu i probajte izbjeć. Možda je bolje i starom cestom nešto duže, barem je tak meni uvijek kad negdje putujem. Bar se voziš pa makar i nešto sporije i gledaš lijepi krajolik umjesto da samo stojiš u gužvi. Alex Warren, Fever Dream.

0: Ta Dolla Sign Wiz Khalifa Location smo odslušali. 14:44. Dobar dan svima, posebno ljudima koji su u nekoj gužvi, a ima ih puno.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram 12,49 €. Velike čokolade Milka 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Kada slijediš srce, biraš naše. I zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, €39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja. Plodine, uvijek od akcije.
4: 0800-33-56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
0: Prometni centar otvorenog zbog prometne nesreće. Prekinuti promet između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika, a u smjeru Zagreba vozi se otežano jednim trakom. U smjeru Zagreba kolona je oko 26 km, a u smjeru Dubrovnika oko 16 km. Obilazak za vozilo u smjeru Dubrovnika od čvora Otočac državnim cestama do čvora Perušića. Prekinuti promet u tunelu Grič u smjeru Dubrovnika da bi se spriječilo stvaranje zastoja u tunelu. Na čvoru Otočac u smjeru Dubrovnika kolona je oko 5 km. Trenutno, ako pričamo, to je sve bilo za A1, a ako pričamo za A3, usporeno uz povremene zastoje vozi se između čvorova Buzin i Zagreb istok u smjeru Lipovca, te između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Dodatne sve prometne informacije primam 0800-3356, može i na WhatsApp ako vam je lakše, bitno je samo da olakšamo nekom iza vas tko možda nema informaciju. Naravno, svima sretan put.
4: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: kako ne izgubiti sunčane naočale? Ne znamo ni mi. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: To znamo.
2: Hey yo, big wave. Turn the mic on.

0: Američki country pjevač Morgan Wallen. Love Somebody smo odslušali u 3 sata, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo fileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: 10 dana, 600 programa, bezbroj razloga za dolazak i povratak. Špancir Fest, Varaždin od 21. do 30. kolovoza.
5: Sutra će prevladavati sunčano vrijeme, umjereno na oblake, bit će u prvom dijelu dana u unutrašnjosti. Najviša dnevna temperatura većinom od 25 do 30, na Jadranu od 30 do 35 stupnjeva. Ja sam Pavlo Simić, 15 sati, dobar dan. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A1 između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika, a u smjeru Zagreba vozi se jednim trakom. U smjeru Zagreba kolona je duga oko 26 km, a u smjeru Dubrovnika oko 16 km. Dok je kiša na Kvarneru vatrogascima donijela brojne intervencije ispumpavanja vode, vatrogascima na Dinari došla je kao spas. Tjedan dana od izbijanja požara na toj planini više nema otvorene vatre. Zapovjednik vatrogasaca Šibensko-kninske županije Darko Dukić.
6: To je napokon kiša, to je ono što smo očekivali danima, jer teren je takav da jednostavno ne možemo doći do nekih lokacija kao ova lokacija di se sada najviše trenutno radi. Treba proći cirka kilometar i pol do dva do toga dijela, to su doslovce klisure.
5: Vatrogasci će ostati još par dana radi sanacije rubnog dijela požarišta. U talijanskom Tarantu svečano su otvorene 20. mediteranske igre koje traju do 3. rujna. Za Hrvatsku će nastupiti 111 sportaša i sportašica u 21. pojedinačnom sportu te u košarci 3x3 kao jedinom kolektivnom sportu sa našim predstavnicima. Na igrama na krajnjem jugu Italije sudjeluje oko 4000 sportaša iz 26 država i 3 kontinenta Europe, Azije i Afrike. Toliko u vijestima za danas, pozdrav do sutra.
0: Hvala ti Paolo i ugodan ostatak subote.
1: Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Pa dobro došli u Weekend uz Otvoreni, ja sam Veno i sad mi je Paolo skrenuo ovoga na nešto dodatno pozornost. Ovi naši jadni vatrogasci ne mogu odmoriti kad je suho, jer požari bukte na sve strane, ne mogu odmoriti ni kad previše padali napada elementarne nepogode na sve strane, a eto naši vrijedni vatrogasci sposobno to sve rješavaju, pa ako igdje naletite na nekog od njih ili na cijelu skupinu, definitivno im dajte pohvale ako situacija to ovoga nalaže i ako budete mogli, stisnite ljudima ruku, svaka im čast.

0: Zamišljam vas u gužvi i jedna osoba u automobilu pjeva. Pravi se da je Miley Cyrus. Nadam se da onda drugi plješću kad je pjesma gotova. End of the world.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram, 12,49 eura. Velike čokolade Milka, 2,99 eura. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Mirisi za kraj ljeta uz 20% popusta. Ovog petka i subote u Douglasu vas čeka 20% popusta na gotovo sve mirise. Douglas Beauty Card članove očekuje još i više. Vaše Douglas parfumerije.
4: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatnik Rastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
5: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
6: Bok Ervina.
5: Elvine.
7: Bok Ervin.
8: Herman.
9: Nazvam ime voditelja.
5: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
0: Prometni centar Otvorenog, zbog prometa nesreće prekinuti promet između Čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika, a u smjeru Zagreba vozi se otežano jednim trakom. U smjeru Zagreba kolona je oko 30 km, a u smjeru Dubrovnika oko 16. Obilazak za vozila u smjeru Dubrovnika je od Čvora Otočac državnim cestama do Čvora Perušić, a prekinut je promet u tunelu Grič u smjeru Dubrovnika da bi se spriječilo stvaranje zastoja u samom tunelu. Na Čvoru Otočac u smjeru Dubrovnika kolona je oko 5 km, a na Čvoru Brinje oko 3 km. Dodatne promete i informacije dostavite 0800 3356, a ja sam mislima sa svima vama koji ste u ovoj 30 km dugoj koloni. Puf, uf, sretno.
2: Otvoreni.
5: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

Nova, Kecaj i Animal. Dobar dan. Komuniciram s Vericom koja se našla u ovoj ogromnoj rekordnoj gužvi prema Zagrebu. Podsjećamo, 30 km gužva na A1, kaže da od Zadra već 4 sata putuju i minimalno se kreću, ali ono što nju najviše živcira, eto pročitat ću vam poruku. Kada će se napraviti nešto u vezi prometa koji se odvija u zaustavnoj traci? Znači, preticanje sa desne strane pune linije i to više manje stranci. Kaže, mi već vozimo 4 sata u koloni i kaj sad, kak da se ja ponašam? Verica, razumijem tvoju frustraciju više nego što bi volio priznat. Puno puta kad se curom vozim i negdje zapnemo u gužvi, onda vidim takve bistriće koji po zaustavnoj pretiču, teško se kontroliram, tak da vas u potpunosti mogu razumjet. Eto, apeliramo na policiju koja je tamo negdje, možda zaustavljate te ljude u zaustavnoj traci, jer to je nešto što je stvarno jako, jako, jako iritantno dok u ogromnoj gužvi čekaš. A eto, i ja sam isto primijetio, ako ću biti iskren, da su to većinom inozemne tablice. Baš me zanima, jel se svi ti turisti tako ponašaju kod sebe doma? Jel vi doma tako kako u gostima? To bi ih trebalo pitat. I opalit po džepu definitivno. Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Uživaj.

0: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight smo odslušali.
1: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.
3: 7 grama ponudbu za gurmane, zlata vina i puno zdrave hrane. Vsi otroci pridaju poglednit krave, ne violčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svjež.
5: Agra, 64. Međunarodni poljoprivredno-prehrambeni sajam.
4: U Gornjoj Radgoni, Slovenija, od 22. do 26. kolovoza.
5: Pomorski sejem.
6: 0800-3356. Prometni centar Otvorenog.
0: Prometni centar Otvorenog ovdje s vama. A1, zbog prometa nesreće prekinuti promet između čvorova Otočac i Perušić u smjeru Dubrovnika, u smjeru Zagreba vozi se otežano jednim prometnim trakom. Znam da ste ovo već čuli, ali nažalost nove brojeve za vas imam koji ste tamo zapeli. U smjeru Zagreba kolona je oko 33 km. U smjeru Dubrovnika oko 16, obilazak za vozila u smjeru Dubrovnika od čvora Otočac s državnim cestama do čvora Perušić, a prekinuti promet u tunelu Grič u smjeru Dubrovnika da bi se spriječilo stvaranje zastoja u tunelu. Na čvoru Otočac u smjeru Dubrovnika kolona je oko 7 km, a na čvoru Brinje oko 5 km. Ostatak prometnica više manje je ok, mala je gužva na A3 između čvora Buzin i Zagreb Istok i Lučko i Zagreb Zapad ako pričamo o smjeru Brigane. A za sve dodatne promete informacije tu smo, 0800-3356 sluša, a mogli bi vi koji ste nešto iza te kolone poslušat i ovo što nam je stiglo na WhatsApp, samo da se ja snađem od ovih silnih poruka. Napisala je Maja, pozdrav ekipi Otvorenog, evo informacije od nas, mi putujemo s Dalmacije prema Zagrebu, ali po magistrali nigdje nikog, još uživamo uz razgledavanje krajolika, nema stresa i lagano. Maja i Hrvoje vam žele ugodan ostatak dana. Da budite vi kao Maja i Hrvoje ako situacija to dopušta i rađe odite starom cestom nego biti u ove gužvi koja slijedi.
6: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih. Od vikenda do vikenda. A i tada.

0: britanski producent i DJ koji izgleda kao da vrijeme provodi ili u studiju ili u teretani. Ako ste zapali u gužvi i ne vozite, slobodno provjerite. Joel Corey, ja smo odslušali, sorry, dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 eura i kornet šlag 4,99 eura. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni. Weekend uz Otvoreni kreće za 3, 2, 1, sad.
0: Putnici, i vi koji ste na jednom mjestu, na jednoj lokaciji, mislim, ima i takvih putnika koji su dugo na jednoj lokaciji, ali neću se tak šalit, neko bi mi mogao doći tu. Dobrodošli na u Weekend uz Otvoreni, ja sam Veno, vaše društvo. U ovom drugom poluvremenu današnjeg poslijepodneva slobodno javite sve informacije koje imate za podijeliti sa mnom što se tiče prometa i što se tiče bilo čega drugog, rado ću poslušat i ako je nešto korisno podijeliti s vama, a ako nije, zadržat za sebe. Damjano David u nastavku, slušamo The First Time, uživaj.

0: into you. Still into you s nama u 16:22. Dobar dan.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu u petak, subotu i nedjelju. Kokta 2 litre 99 centi. Vino Graševina Ilok 5 litara 8,99. Kava Ana Maria 400 grama 5,99. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Narodne novine.
4: Nova školska godina počinje ovdje.
3: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
4: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
3: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
4: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
1: Umjesto kave, smoothie. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
5: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
6: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
7: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
8: Ohoho.
6: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
0: Podsjećamo, situacija na jedan je jako alarmantna što se gužvi tiče. Zbog prometne nesreće prekinuti bio promet između Čvorova, Otočac i Perušić. Ne znam je li još uvijek tako, ali pričamo o smjeru Dubrovnika, ali o smjeru Zagreba vozi se otežano jednom trakom. U smjeru Zagreba kolona je trenutno još uvijek 33 km, ta kolona o kojoj svi pričaju i na WhatsAppu, a vidim i portali. U smjeru Dubrovnika kolona se smanjila, sad je trenutno oko 8 km. Obilazak za vozila u smjeru Dubrovnika je od čvora Otočac državnim cestama do čvora Perušić, a na čvoru Otočac u smjeru Dubrovnika kolona je oko 7 km, na čvoru Brinje oko 2. Pred naplatama Lučko i Demerije nema dužih čekanja, a dva zbog povećanog priljeva vozila zabrana je prometa za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmenec u oba smjera. Na A4 pred naplatom Sveta Helena u smjeru Goričana kolona je oko 2 km trenutno, a pred naplatom Goričan u smjeru Goričana kolona je oko 1 km. Ostatak više manje izgleda ok, prohodno. Ako vi nešto dodatno primijetite, dojavite 0800 335 6 tu i naravno sretan put svima.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni.
9: Nema ljubavi.
1: Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda. A i tada.

0: Gym Class Heroes i Adam Levine, Stereo Heart smo odslušali. Dobar dan.
1: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Juneći vrat bez kosti, kilogram 12,49 €. Velike čokolade Milka, 2,99 €. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports. Forever forward.
4: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
0: Još jednom promet i centar otvorenog s vama, a jedan je glavna tema danas u ovom poslijepodnevnom vikend terminu. Zbog prometa nesreće prekinuti promet između čvorova Otočac i Perušića, koji još neko nije primijetio i čuo, u smjeru Dubrovnika, a u smjeru Zagreba vozi se otežano na istom tom području jednim trakom. U smjeru Zagreba kolona je oko 28 km, u smjeru Dubrovnika još uvijek oko 8, obilazak za vozilo u smjeru Dubrovnika je od čvora Otočac s državnim cestama do čvora Perušić. Na čvoru Otočac u smjeru Dubrovnika kolona je trenutno oko 7 km. Pred naplatnim postajama Lučko i Demere bar nema dužih čekanja. Da završimo s nečim pozitivnim, a evo, pozitivna je i ta činjenica da se za 5 km smanjila kolona. 5 po 5 i nikad više na autocestu opet. Sretan put svima, uživajte u ostatku subote uz otvoreni, a ja se opet vraćam sutra točno u podne, ako se slučajno nađemo. Ljudi bok.
4: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Arena Casino. Ovaj tjedan u Šparu super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska leđa s kosti, kilogram 3,49. Napolitanke Kraš, 840 grama, 3,95. Špar, iznesi najbolje na stol.
7: Pripremite se za školu i posao uz najveću Back to School akciju MECETI. Odabrani namještaj, stolice, police, posteljine, oprema za učenje, igru i rad sada su sniženi čak 30%. MECETA, mjesto dobrih početaka.

0: sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
1: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
0: Večer uz Otvoreni.
2: Večer uz Otvoreni donosi Sport Vision. Škola, slobodno vrijeme i sportske aktivnosti traže dobru kombinaciju. U Sport Visionu pronađi tenisice, trenirke, ruksake i još puno toga za novu školsku godinu. Za svaki dan, svaki ritam i svaki stil. Sport Vision.
3: Stop Shop te poziva u Pazin. U ponedjeljak 24. kolovoza pridruži nam se na proslavi rođendana tvoje omiljene shopping destinacije. Očekuju te brojne pogodnosti, slatki darovi te natjecanje u puhanju rođendanskih svječica. Posjeti Stop Shop u Pazinu ili neku od ukupno 21 lokacije diljem Hrvatske i uživaj u pristupačnoj kupovini. Stop Shop, jednostavno žuto, easy shopping iskustvo.
4: Stop Shop, easy shopping.
5: Najbolji dropovi, najveći brendovi. JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, Forever Forward.

0: Kupujem pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileća trakice od filea 3,19 eura i kornet šlag 4,99 eura. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Dux nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
6: Iskoristi XXL prilike za uštedu u Plodinama. Kremšnita 600 grama, 4,19 eura. Megle zrnati sir, 380 grama, 2,89 eura. I kuhinski ručnik XXL, 2,49 eura. Plodine, uvijek od akcije.
7: Hollywood Vampires uživo 3. rujna u Areni Zagreb. Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry i Tommy Hendrickson sa svojim superstar prijateljima. Ulaznice na eventim.hr.

0: do 31. kolovoza ostvarite 7 godina jamstva na sve Candy Fresco No Frost hladnjake. Candy Fresco nije samo hladnjak, to je osvježavajuće iskustvo, dizajnirano za vaš svakodnevni život. Lakše je uz Candy i Elipso.
1: Cijelo ljeto.

0: svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ermine.
2: Elvine.
3: Bok Ermin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Kada slijediš srce, biraš naše i zato za vikend biraj domaći salatni krastavac, komad 59 centi i domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. Slijedim srce, biram naše s domaćih polja, Plodine, uvijek od akcije.
8: Najbolji dropovi, najveći brendovi, JD Sports stiže u Arena Centar. Otvorenje četvrtak 27. kolovoza na prvom katu. JD Sports, forever forward.
0: Najnovijih do najvećih.
6: Otvoreni.
0: Samo hitovi.

0: Narodne novine.
1: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Od najnovih do najvećih.

0: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
1: Ajme, meni kad će više završiti.
0: Ili slušajući hitove.
2: No matter what I do.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
3: S hrvatskih polja i farmi. Ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe. A svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC. Naše je domaće.
5: Si pridelovaj, si pridajo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Sen otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi sari, krčeći je Ferrari.
6: Tradicionalno svjež.
7: Agra, 64. Međunarodni poljoprivredno-prehrambeni sajam.
6: U Gornjoj Radgoni, Slovenija, od 22. do 26. kolovoza.
7: Pomorski sejem.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podučnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.

0: me.
1: Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Postoje dva načina da dođeš do 14 sati. Gledajući svakih 5 minuta na sat.
1: Ajme, meni kad će više završiti.
0: Ili slušajući hitove.
2: No matter what I do.
0: Radno vrijeme uz Otvoreni. Od 10 do 14.
3: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi KTC.
4: KTC.
3: S hrvatskih polja i farmi, ravno za vaš stol. U KTC-u biramo domaće i svježe. Naše povrće na policama je unutar 24 sata od berbe, a svježe meso već četvrtu godinu je broj 1. KTC, naše je domaće.
5: Boston, nobody's finally here, right?
6: Well,
5: it's Friday then.

0: Igraj odgovorno. Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa. I zato neka igre počnu. Arena Casino.
1: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
2: Otvoreni. Samo hitovi.

0: Your husband is coming.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervina.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslje podne uz Otvoreni donosi Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
7: Igraj odgovorno.
8: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
6: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Igraj odgovorno.
1: Zakorači hrabro u tvoju arenu, jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.
2: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Sreća nema samo jednu adresu. Nekad je uz more, nekad usred grada, a uvijek je tamo gdje je dom. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
5: Igraj odgovorno.
6: Zakorači hrabro u tvoju arenu. Jer Arena Casino je tvoje mjesto trijumfa i zato neka igre počnu. Arena Casino.

Peli. Otvoreni.